Kol Gedimino Vilnius prie Neries, tol skalsė riekia duonos kasdieninės, lietuvio rankos augins ir lies.

Gyvenkim ir mylėkime pasaulį. Didžiuokimės tėvynę Lietuvą, iškelkim laisvės vėliavą į saulę ir būkime viena stipri šeima. Senolių ir tradicijų takeliais vaikai žingsniuoja į svečią šalis. Ir jei dabar motulėm širdį gelia, tai jais didžiuosimės, kada sugrįš. Mažais kučiukais stalą rydinėja, užaugiant drobulių patalų, baltais balandžiais gaudė dangaus vėja, jie nepamiršo mūsų protėvių senų. Šventoj bažnyčioj laimė vaikų supė, jos auklėje lietuviška dvasia. Mes jų gyvenimams vis viltį teikiam, kad grįžt galėtų Nemuno vaga.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijo stotis Pūkas.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Girdėjote reklamą.
3: Buko radijo stotis.

0: Dienos komentaras. Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba primena pirkėjams, kad jie turi ne tik teisės, bet ir pareigas. Apie tai išsamiau tarnybos tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausiosios specialistės Natalijos Jermulkovič komentaras.
1: Pirmoji pareiga yra susipažinti su sutartyje numatytomis sąlygomis. Dažnai vartotojai neįtin atidžiai skaito pirkimo pardavimo sutartis, todėl patariame prieš pasirašant prekės ar paslaugos pirkimo pardavimo sutartį visada susipažinti su sutartyje bei prieduose numatytomis sąlygomis, kadangi teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jo šalims turi įstatymo galią. Kita svarbi pareiga yra saugoti pirkimo dokumentą, ypač perkant prekes turguje. Prieš įsigydami jau prekes ir paslaugas visada prašykite pateikti kvitą ar kitą pirkimo dokumentą ir vėliau jį tinkamai saugokite, kad ant kvito esanti informacija išliktų visų prekės garantinių laikotarpių. Tai yra, pavyzdžiui, galite pasidaryti papildomą kvito kopiją ar nuotrauką ir na, ją saugoti. Visi teisėti vartotojų reikalavimai yra vykdomi tik pateikus pirkimo kvitą, tad na, pareiga saugoti kvitą yra tikrai labai svarbi. Dar viena pareiga vartotojų yra fiksuoti įrodymus. Siekiant įrodyti, kad buvo sutikta nekokybiška prekė arba paslauga, labai svarbu tai kažkaip fiksuoti. Pavyzdžiui, daryti nuotraukas prieš paslaugą ir po paslaugos, fiksuoti kažkokius pastebėtus trūkumus, pavyzdžiui, jeigu viešbutis netitiko kažkokių reikalavimų, nebuvo to, kas buvo žadėta, daryti nuotraukas. Tai bus lengviau tiesiog pagrįsti nekokybiškos prekės ar paslaugos faktą. Dar viena pareiga yra kreiptis į pardavėją arba paslaugos teikėją per 3 mėnesius nuo kažkokio trūkumo atsiradimo. Tokia pareiga yra numatyta vartotojų teisų apsaugos įstatymą, todėl vartotojas privalo kreiptis ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo tos dienos, kai sužinoja apie savo teisų ir teisėtų interesų pažeidimą. Be abejo, dar viena pareiga vartotojui yra pagrįsti patirtus nuostolius. Jeigu vartotojas dėl nekokybiškos prekės ar paslaugos patyrė kažkokius piniginius nuostolius, jam yra keliama pareiga juos pagrįsti. Tai yra pateikti kažkokios sugadintos prekės įsigijimo dokumentą, patirtų transporto išlaidų dokumentus ar kažkokius kitokius vertę įrodančius dokumentus. Nes nukentėjusiai šaliai negalint pagrįsti šių nuostolių, tokiu atveju galima kreiptis tik į teismą, kuris gali nustatyti nuostolių dydį. Kita pareiga būtų atidžiai ir sąžiningai elgtis pačiam vartotojui. Svarbu nesiimti įvairių veiksmų savarankiškai, jei tarkim, nežinote tiksliai, kaip veikia daiktai. Svarbiausia kreiptis į specialistą, pardavėją ar paslaugų teikėją ir pasireikalauti, paprašyti jam reikiamos informacijos daugiau. Na ir paskutinė pareiga, kurią reikėtų vartotojams įsidėmėti, kad vartotojas, manantis, kad jo teisės buvo pažeistas, tai yra vartotojas įsigijęs nekokybišką prekę ar paslaugą, pirmiausia turi kreiptis į verslininką. Kreiptis turėtų raštu, o jau negavus atsakymo per 14 dienų arba gavus atsakymą, kuris vartotoją netenkina, vartotojas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisų apsaugos tarnybą.
0: Sakė Natalija Jermulkovič, Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausioji specialistė.

kelias rankas. Pamiršti, ką reiškia pilnatvė. Mes tarsi jūreivių mazgai. Likimas tik gali atrišti. O jeigu jau taip atsitiks, prisiekiu tavęs niekada nepamiršti.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą. Radijas Pukas.

0: Reklamos. Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
2: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Apie sveiką gyvenimo būdą ir visapusišką rūpinimąsi savo sveikata, gydytojos onkologės Editos Juožbalinės komentaras.
1: Esu pastebėjusi, kad daugumai sveikatinimo priemonės apima vieną kažkurią tai sritį. Mityba, judėjimą, vitaminų vartojimą, žalingų veiksnių atsisakymas, taiko kažkokias psichologinės praktikas. Kai kurie supranta sveikatinimas tik, kad reguliarus paskirtų vaistų vartojimas. Ir retas, kuris savo kūną prižiūri visapusiškai. Nes žinios apie sveikatą yra tokios atsitiktinės, laikraštinės. Aišku, ne medikui tą žinią sunku apibendrinti ir savo pritaikyti. Ir viskas, kas pas mus patenka į vidų ir net veikia mūsų išoriškai, įtakoja mūsų sveikatą. Didžiulė klaida, kad dauguma žmonių galvoja, kad serga kiti, bet aš esu stiprus, nesirgsiu, bet nėra nei amžino, nei geležinio žmogaus. Gal ne tiek svarbu sulaukti to 100 metų, kiek svarbu visą paskirtą gyvenimą nugyventi kokybiškai, nesikankinant pačiam ir nevarginant artimųjų. Tas supratimas tikrai ateina ne iš karto. Dažnas pas mus atėjęs pacientas prasitarė, kad jie galėtų daug ką gyvenime daryti kitaip. Ligos kliniškai pasireiškia esant jau giluminiams organizmo funkcijų sutrikimams. Ligos formuojasi ne vienus metus, bet to viena liga nevaikšto. Mūsų visi organai susiję vienas su kitu, todėl išsiderinus vienai sistemai, tuoj sutriks ir kitos. Kokie būtų mano pastebėjimai? Ne vien mityba. Nei vien judėjimas, nei vien meditacija ir panašios priemonės nepadarys mūsų sveikais, nes mūsų kūne viskas susieta. Tai turi būti kompleksinis, holistinis, visuminis požiūris. Tačiau net jei kažką pradėsime daryti, aišku, tai labai sveikintina, nes jūs jau mokysitės pažinti save, savo kūną, vis ilgainiui pridėsit kažkokių papildomų sveikatinimo priemonių ir tapsite tikrai sveikesni. Gal visų ligų neišgydysite, bet tikrai kai kurie simptomai palengvės. Kitas dalykas, kad procesai, kurių metu virškinamas įsisavinimas maistas, formuojasi 100 000 metų, todėl tie perdirbti maisto produktai, kurie patenka į žmogaus žarnyną pastaruosius 50 metų, yra jam nepažįstami. Ir mūsų organizmas, bandydamas juos apdoroti, tikrai nuo to kenčia ir ilgai nesuserka. Mes turime nuolat galvoti apie save ir kaip savo organizmui padėti, o ne jam kenkti. Raumenys, raiščiai, kaulai, žmogui duoti, kad jis judėtų. Kuo daugiau raumenų dirba, tuo lengviau mes judame. O žmonės galvoja, kad pagrindinis judėjimo aparatas yra kaulai. Bet raumenys mus nešioja. Jis yra kraujagyslės, venos, limfagyslės. Kuo daugiau raumenų, tuo geresnė bus pas žmogų kraujotaka. O vyresni žmonės tikrai per mažai juda. Nejudra yra šiandien pripažinta, kad diabeto, širdies ir kraujagyslių ligų priežastis, vėžio priežastis. Tikrai žinome savo aplinkoje ne vieną žmogų, kuris pradėjo aktyviai ir kasdien judėti, atsikratė kraujo spaudimo ir kitų lėtinių tokių būklių, pagerino jau esančių ligų būklę. Šiandieną teikiama, kad 60% lėtinių ligų sąlygota neteisingo gyvenimo būdo. Tai labai didelis procentas. Be mitybos ir judėjimo, tai mūsų aplinka namuose, tai kas darosi už namų sienų, tai šiukšlės, elektromagnetiniai laukai, užteršti vandenys, sintetiniai kvapai, viskas mūsų įtakoja, nes mes esam negeležini, mes esam gyvos būtybės. Kai tie žalingi poveikiai kenkia daug metų, pasekmės tikrai bus. Juk galime palaikyti švarą namuose, nenaudojant ten daugybės chemikalų buteliukų, ekologiją kiemuose, laukuose. Ar būtina šalia kūdikių vaikų sujungti visą būtinę techniką, kompiuterius, telefonus? Žmogus negalvoja apie tai, ko nemato, bet visą tai mus veikia ir įtakoja, sukelia tas ligas nemalonę. Šiandien ant cigarečių pakelių uždėtos baisės reklamos, bet kas rūkė, tas rūko, kas geria, tas geria, bet tai medžiagos, kurių mūsų kūnas neprašė, jam tai neįprastos medžiagos. O toks nuolatinis nuodijimas jis ilgai nepriverčia mūsų kūno ląsteles išsigimti. Kiek žmonių kenčia nuo plaučių vėžio, galvos kaklo naviko ir kitų vėžių. Tai mes onkologai tą matom. O dauguma iš jų gali ir nerūkyti. Tai tikrai priklauso tik nuo pačių žmonių. Pakartosiu, kad didžiausia mūsų klaida, kad dauguma galvoja, kad serga kiti, bet aš stiprus nesirgsiu. O jei susirgsiu, mane tabletė išgydys. Sugenda be priežiūros geležiniai automobiliai. Bet žmogus yra pats sudėtingiausias kompiuteris. Jį sugadinti gal reikia daug metų, bet jei pažeidimai bus gilus, padaryti kaip naują tikrai nepavyks. Aišku, niekad nevėlu keisti gyvenimo būdą. Jei visų lygų neišgydys, tai bent lygos simptomai palengvės. Visi galvočiau, kad geriau užsiimti tą kasdienę profilaktiką. Dėti į save tik paprastus, kokybiškus maisto produktus, judėti, kad dirbtų kaip laikrodis visos sistemos, vengti kenksmingos aplinkos, pozityviai mąstyti, o ne taip, kad griaušti vienas kitą. Būkime sąmoningi savo sveikatos atžvilgiu. Dažniausiai sveikatos vertę sužinome tik tada, kai ją prarandame.
0: Girdėjote gydytojos onkologės Editos Juodžbalinės komentarą.

0: Reklama.
1: Marinuokite, konservuokite salotoms, padažams, žuvies ir mėsos gaminiams naudodami Lietuvoje pagamintus bajoriškių acto produktus. Aukščiausios kokybės, 100-metė gamybos patirtis. Atsinaujinusio bajoriškių acto sortimente rasite obuolių, vyno, aromatizuotą, spirito actą bei marinatą. Skirtingai nei iš iškastinio kuro gaminama maistinė acto rūgštis, fermentuotas bajoriškių actas yra švelnaus skonio ir aromato. Rinkitės bajoriškių acto produktus, kurie puikiai tinka konservuoti ir marinuoti salotoms, padažams, žuvų ir mėsos patiekalams gardinti bei buitinėms reikmėms.

0: Karštas vasaros išpardavimas jau varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjuvėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
1: Tik

Dėmesio, prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žina, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

gyvenu, niekad nepraleidžiu progų pasijus džentelmenu. Sutrikai mane pamačius, už parankės su kita ir pavydo akys plačios.

0: Radio stotis Pukas. Likite įsijungę. Reklama. Akiniai filmant dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmant. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai filman.
3: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalbė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalbė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalbę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė.
4: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Dėmesio ūkininkai. Apsaugokite nupjautus javus ir žemės ūkio techniką ilgaamžiais tentais. Užsisakykite paskambinę telefonu 06-38-39-038. Gaminame aukštos kokybės ilgaamžius tentus. Žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimėms iš patikimos vokiškos medžiagos pagal individualius matmenis. Pristatome visoje Lietuvoje. Jei reikia tento, žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimėms, o galbūt ieškote nestandartinio sprendimo stambia gabaritiniai technikai, skambinkite telefonu 06-38-39-038.
3: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
4: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atvirų dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
3: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
0: Girdėjote reklamą.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
5: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
2: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
6: Labadiena visiems laidos Mokslo langai klausytojams. Vasara tai puikus laikas, kai žydi įvairios vaistažolės ir noksta uogos. Bet tam, kad galėtume papildyti savo namuose esančią gamtos vaistinėlę, renkant vaistinius augalus yra labai svarbu žinios apie juos. Šiandien laidoje mes pakalbėsim apie gamtos vaistinę vasarą, ką reikia žinoti renkant vaistažolės, ir apie natūralius augalinius produktus, kurie yra plačiai naudojami ligų prevencijai. Su malonumu pristatau laidos svečią Vytauto didžiojo universiteto botanikos sodo mokslo skyriaus vaistinių ir prieskoninių augalų mokslo sektoriaus vedėją, gamtos mokslų fakulteto profesorę, nusipelniusią sveikatos apsaugos darbuotoją, vaistininkę, habilituotą daktarę Oną Ragažinskienę. Labadiena.
7: Labadiena.
6: Vaistažolių gerosios sveikatą stiprinančios, negalavimus mažinančios savybės žinomos nuo senų laikų. Yra net sakoma, kad vaistažolėse slypi jėga, o dabar vasara pats metas jas rinkti. Sakykit, ką reikia žinoti renkant vaistažolės?
7: Dabar vasara yra puikus metas surinkti, pasiruošti atsargas žiemai vaistinių augalų. Aišku, pirmiausia, reikia tuos augalus surinkti, o rinkimui yra parengtos net pasaulio sveikatos organizacijos, vaistinių augalų, gero auginimo ir tinkamo rinkimo praktikos gairės. Paprastai sakant, tai yra vaistinės augalinės žaliavos rinkimo ir paruošimo taisyklės. Tai pirmiausia, va dabar vasara žydėjimo laikotarpiu augaluose susikaupia maksimalus biologiškai veikliųjų junginių kiekis ir tas laikas yra labai svarbus ruošti vaistiniai žaliavai. Pirmiausia, tai reikia pažiūrėti pažinti ir įvardinti botaniškai, sistematiškai vaistinius augalus. Tas yra labai svarbu, nes kiekvienos rūšies augaluose kaupiasi skirtingos biologiškai veikliosios medžiagos. Taip pat vaistinė augalinė žaliava renkama, kai juose susikaupia biologiškai veikliųjų junginių maksimalus kiekis, o tas kiekis priklauso nuo daugelio veiksnių, pirmiausia, nuo augalo amžiaus, vegetacijos tarpsnių ir auginimo ekologinių sąlygų. Dar norisi priminti, kad vaistinė augalinė žaliava turėtų būti renkama neužterštuose, ekologiškai švariuose plotuose, draudžiama vaistinė žaliava rinkti cheminėmis medžiagomis purkštuose plotuose, prie gyvulininkystės kompleksų, prie elektrinių, geležinkelių, automagistralių bei savartynų. Žaliavai yra ruošiama augalo tiek antžeminė, tiek požeminė dalis. Tai va dabar ta antžeminė dalis, jinai yra ruošiama kaip tik tai vasarą. Požeminė dalis renkama vėlyvą rudenį, kai augalas baigia vegetaciją, arba ankstyvą pavasarį iki augalo vegetacijos pradžios. Šiais metais turime labai lietingą vasaros eigą. Tai va čia tuose taisyklėse pažymima, kad augalų antžeminės dalies negalima rinkti po lietaus arba anksti rytą, kol augalai yra rasoti. Tai šiais metais tikrai yra sudėtinga ruošti vaistinę žaliavą, nes pastoviai lietus į dieną jie pasirodo keletą kartų, bet yra sunkiau pramoninėse plantacijose. Savo reikmėm tai mes galime rasti saulėtas valandėlės ir pasiruošti tą vaistinę augalinę žaliavą. Dar yra keletas išimčių. Apie jas irgi norisi pakalbėti, nes tai yra augalai, kurie labai plačiai naudojami mūsų namuose. Tai augalai, kuriems yra būdingi byrantis vaisiai, tai kaip kmynų, kalendrų, krapų vaisiai, jie yra pjaunami tie augalai arba raunami dar nesubrendus vaisiams anksti rytą, su rasa, jie rišami ryšulėliais, džiovinami, po to kuliami ir valomi. Tokia išimtis yra. Kai mes žaliavą surenkame, reikalinga tokia pirminė augalo žaliavos prieš padžiavimą apžiūra, pašalinti, jeigu tai yra kitos rūšės augalų, arba jeigu to paties augalo yra kitos dalis, kurios pažeistos kenkėjų, ligų, žodžiu, kad tai būtų kokybiška vaistinė žaliava. Po surinkimo vaistinė žaliava yra dedama į pintinės dėžės, viengubus medžiaginius, geriausia yra lininius maišus, jokiais būdais negalima dėti į plastmasinius maišelius, ta žaliava negali būti spaudžiama, kad jinai nesukaistų, nes tokiu atveju mažėja biologiškai veikliųjų junginių kiekybė ir kokybė. Ir tokia taisyklė yra, kad surinkta vaistinė augalinė žaliava padžiaunama iš karto, o jeigu to padaryti negalima, tai padžiaunama privalo būti per 2-3 valandas. Ir namudinėmis sąlygomis vaistinė augalinė žaliava džiaunama nuo tiesioginių saulės spindulių apsaugotose vietose, palėpėse, o pramoniniu būdu iš plantacijų žaliava yra ruošiama specialiai tam įrengtose džiovyklose, kur yra kontroliuojamas temperatūros ir drėgmės režimas.
6: Jau minėjom, kad vasara tai turtingas metas vaistiniais augalais. Kaip jau nutarėm laidos pradžioje, pasitarėm, kad šiandien kalbėsim apie juodąjį serbentą ir paprastąją jonažolę. Pradėsim nuo juodojo serbento. Sakykit, kuo ypatingas šitas vaistinis augalas?
7: Šis vaistinis augalas yra ypatingas nuo ankstyvo pavasario iki vėlyvo rudens tuo, kad vaistinė augalinė žaliava ruošiama iš juodųjų serbentų pumpurų, lapų ir vaisių. Ir dabar pats laikas ruošti vaisius, juos džiovinti, taip pat ruošti lapus. Vaisiuose mes turime didelį kiekį askorbo rūgšties, tai vitamino C, vitaminų P, B, E, K ir folio rūgšties. Vaisiuose gausu organinių rūgščių, tokių kaip citrinų, obuolių, salicilo ir kitų, cukrų, pektinų, polifenolinių darinių, iš jų paminėtini flavonoidai, vercetinas, miricetinas, druskos, temferolis, fenolinių rūgščių, raugų, mineralinių medžiagų ir kalio, ir natrio, ir kalcio, ir magnio, fosforo, geležies darinių, o juodųjų serbentų lapuose kaupiasi taipogi askorbo rūgštis, eterinis aliejus, kurio sudėtyje yra gausu pineno, karafioleno, lapuose taipogi yra įvairūs alkoholiai, organinės rūgštis, mineralinės medžiagos, iš jų paminėtina jau kita grupė, tai manganas, siera, sidabras, varis, fenilpropanoidai, katechinai ir lignanai, flavonolių glikozidai, kaip rutinas, hiperozidas ir kiti dariniai. Tai matom, kad yra labai įvairia pusė atskiruose žaliavose biologiškai veikliųjų junginių sudėtis ir kiekis, ir vat jie turi skirtingą poveikį. Juodųjų serbentų vaisiai, kuriuose gausus polifenolinių darinių kiekis, pasižymi antioksidacinių, prieš sklerotinių, prieš uždegiminių, net prieš virusinių, antibakterinių poveikių ir taip pat apsaugo kapiliarus, suteikia odai tvirtumo, elastingumo. Juodųjų serbentų vaisiai įeina į įvairių vaistažolių arbatų sudėtį. Taip pat pažymėtina, kad juodųjų serbentų ir erškėčių vaisių mišinys yra vartojamas vitamino C, B1, B12 profilaktikai. Juodųjų serbentų preparatais nuo seniausių laikų yra gydomas reumatas, jų veiksmingumas, slopinant uždegimus, yra įrodytas moksliniais tyrimais. Taip pat nustatyta, kad juodųjų serbentų aliejus yra tinkama priemonė reumatiniam artritui gydyti. Slopina reumato sukeltą skausmą ir juodųjų serbentų preparatai yra derinami taip pat su gluosnių inkaruočių preparatais. Pastaruoju metu vykdomi plačios apimties juodųjų serbentų vaisių, lapų ir pumpurų tyrimai. Juodųjų serbentų lapų preparatai pasižymi antioksidacinių, priešuždegiminių, diuretinių poveikių, naudojami gydymo tikslais, vonių ir arbatų pavidalo. Lapų arbata žarnyne kaip tik mažina puvimo procesus, normalizuoja mikroflorą, skatina šlapimo išsiskyrimą, tonizuoja organizmą. Juodųjų serbentų lapų nuovirą šalina iš organizmo rūgščių perteklių, yra naudojama net podagros simptomams lengvinti. Ruošiami juodųjų serbentų lapų ir jaunų šakučių nuovirai, kurie vonių pavidalu naudojami vaikams sergantiems skrofuliarioze. Dėl juodųjų serbentų pumpuruose susikaupusių eterinių aliejų, jų ekstraktai turi būdingą antimikrobinį, antibakterinį, fungicidinį poveikį. Yra atlikti in vitro tyrimai ir vat būtent tų tyrimų duomenimis pažymėtina, kad yra būdingas antimikrobinis poveikis, veikia tiek prieš gram teigiamas, tiek prieš gram neigiamas bakterijas. Pumpurų ekstraktai gali būti skiriami kaip papildoma priemonė pacientams sergantiems reumatoidiniu artritu. Gydymo kursas yra iki 3 mėnesių. Kliniškai yra nustatyta, kad šie ekstraktai sumažina nesteroidinių, antiuždegiminių ir antireumatoidinių vaistų dozes. Kad ir koks vertingas augalas, mes visą laiką žinom, kad jis turi ir kontraindikacijų. Tai juodųjų serbentų preparatų negalima vartoti, esant padidėjusiam kraujo krešumui. Ir yra įspėjimas, kad juodųjų serbentų sulčių nerekomenduojama vartoti vaikams jaunesniems nei 1 metai. Taip pat asmenims, kurie serga skrandžio ligomis, atsižvelgiant į kontraindikacijas. Augalas yra ir maistinis, ir vaistinis, ir aromatingas, ir prieskoninis, labai plačiai mūsuose naudojamas, tai yra naudinga pasiruošti tą vaistinį augalinę žaliavą, kurios dabar ruošimo metas.
6: Kitas augalas, kurį pasiūlyčiau dienos pokalbiui, tai yra yra paprastoji jonažolė? Kokiomis savybėmis ji pasižymi?
7: Paprastoji jonažolė tai augalas, kuris žinomas ir aprašytas Hipokrato, Plinijaus, Dioskorimdo traktatuose. Lietuvoje auga dvi rūšis, tai paprastoji jonažolė ir dar kita yra keturbriaunė jonažolė. Dar kitos dvi rūšis yra įtrauktos į raudonąją knygą, tai kalninė jonažolė ir labai reta plaukuotoji jonažolė. Vaistinė žaliava yra ruošiama kaip tik vat šiuo laikotarpio Liepos pradžioje iki vidurio Liepos, pjaunama žulė, tik tai žydėjimo pradžioje, ekologinėmis sąlygomis galima net du kartus vaistinę žaliavą ruošti, po to atolas yra. O mes vertiname vaistinę žaliavą dėl biologiškai veikliųjų antrahinono darinių. Čia yra gausus kiekis flavonoidų įvairių grupių ir karčiųjų medžiagų, kurios savo struktūra yra panašios į apinius ir eterinio aliejaus, kurio sudėtyje yra alfa-apineno ir kitų monoterpenų, sesquiterpenų, raugų. Didelis kiekis net iki 15% organinių rūgščių, iki 3,5% mineralinių medžiagų, askorbo rūgšties ir vitamino PP, cholino ir kitų darinių. Jonažolių preparatai žinomi tradicinėje medicinoje nuo labai senų laikų ir dabar moksliniais tyrimais yra patvirtintas kaip augalinės kilmės vaistas antidepresantas. Suaugusiems tinka kaip nervinio išsekimo lengvinanti priemonė, vidutinio sunkumo depresijos, trumpalaikio gydymo priemonė ir virškinamosios sistemos organų sutrikimo simptomų lengvinanti priemonė. Taip pat jonažolių preparatai išoriškai yra naudojami odos uždegimų simptominiam gydymui ir kaip pagalbinė priemonė žaizdų gydymui. Preparatai jonažolių yra vartojami neilgiau kaip 4 savaites. Išoriškai yra naudojami odos ligų, žaizdų, nosies, ryklės gleivinės uždegimų gydymui. Jonažolė tradicinėje medicinoje yra labai populiarus augalas įvairių šalių ir jis vadinamas augalas nuo 99 ligų. Jeigu žiūrint pagal nemedicininį panaudojimą ir kartu medicininį nuo senų laikų, jonažolė yra kaip vienas iš tokių pagrindinių komponentų 3/9 sudėtyje. Bet jonažolių preparatų negalima vartoti, jeigu yra hipertonijos atvejai, nėščiosioms moterims, asmenims dirbantiems radiologinėse laboratorijose arba kai darbo vietoje yra aukštesnė negu 25 laipsniai temperatūra ir asmenims, kurie yra alergiški jonažolėms. O nepageidaujamas poveikis tai yra susijęs su biologiškai veikliaja medžiaga hipericinu, kuris turi fotonsensibilizuojantį poveikį ir vartojant jonažolių preparatus rekomenduojama vengti tiesioginių saulės spindulių bei soliariumo. Jonažolių preparatai turi sąveiką su sintetiniais vaistiniais preparatais. Tai teofilinu išskiriama ypatinga grupė kontraceptikai, preparatai širdį veikiančių glikozidų, išskirtinai digoksinas. Būtina atkreipti dėmesį, jeigu yra lėtinės lygos, tai prieš vartojant jonažolių preparatus rekomenduojama pasitarti su gydytoju arba vaistininku. Dabar kaip tik paprastosios jonažolės žydėjimo metas ir mes galime pasiruošti jonažolių aliejų išoriniam naudojimui, odos ligų gydymui. Tai tikrai yra veiksminga priemonė ir tai yra labai paprastas receptas. 25 gramai tai sudaro apie 8-9 valgomieji šaukštai šviežios susmulkintos žaliavos. Užpilame 250 ml alyvuogių ar saulėgražų aliejaus. Laikoma 2-3 savaitės šiltoje tamsioje vietoje nuolat maišant ir po to yra perkošiama ir tamsiame inde laikoma valgoma šaltai. Reikia pažymėti, kad jonažolių pasigamintas aliejus išoriniam naudojimui, odos lygų gydimui yra tinkamas ir vaikams dėl nuskausminamojo poveikio, kai tuo tarpu kitos dezinfekuojančios priemonės pasižymė dirginamuoju veikimu. Šis jonažolių aliejus gali būti lašinamas į nosį nuo slogos, veikia efektyviai, tinka ir vaikams.
8: Laida Mokslo langai.
0: Reklama.
2: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekioja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso, jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt. Inovatyvūs indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 0613 79 607.
0: Girdėjote reklamą.
8: Laida Mokslo langai.
6: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja Vytauto didžiojo universiteto botanikos sodo mokslo skyriaus vaistinių ir prieskoninių augalų mokslo sektoriaus vedėja, gamtos mokslo fakulteto profesorė Ona Ragažinskienė. Tęsime pokalbį su mokslininke ir dabar pakalbėsim apie natūralius augalinius produktus, kurie yra paprasti, veiksmingi ir plačiai naudojami ligų prevencijai. Norėčiau, kad plačiau papasakotumėt apie juos.
7: Vaistiniai augalai ir jų vaistinė augalinė žaliava, o toje žaliavoje susikaupia biologiškai veiklieji junginiai, yra gamtos turtas tūkstantmečiais naudojamas žmonijos. Sintetiniai cheminiai vaistai, jie skaičiuoja virš 200 metų panaudojimo laikotarpį. Tuo tarpu natūralūs augaliniai preparatai žinomi daugiau kaip 7000 metų ir tai yra be galo vertinga vaistinė žaliava ir ji gali būti naudojama kiekvieną dieną savo reikmėms ir vertinama dėl biologiškai veikliųjų junginių, kurie turi įvairias savybės, antimikrobinės, prieš grybelinės, imunomoduliuojantį poveikį, tačiau reikia gebėti tinkamai jomis pasinaudoti. Ir dabar yra labai svarbu, kokiu tikslu žmogus ruošiasi naudoti tuos produktus. Ar prevencijos, ar gydymo tikslais. Jei gydymo tikslais, tai reikia konsultuotis su gydytoju, o pastaruoju metu mes jau rengiame ir fitoterapijos specialistus. Tai tikrai yra aukštos kvalifikacijos ekspertai, kurie turi šioje srityje žinių. Jie suteiks kiekvienam tinkamą informaciją.
6: O kaip išsirinkti, kokius augalinius produktus naudoti?
7: Pirmojoje laidos dalyje mes aptarėm apie vasarą ruošiamą vaistinę augalinę žaliavą. Tai vat būtent ta vaistinė augalinė žaliava gali būti naudojama įvairiai arbatų pavidalu. Taip pat iš vaistinės žaliavos yra išgaunami eteriniai aliejai. Tai yra kvapios, biologiškai veikliosios medžiagos, labai stipriu farmakologiniu poveikiu pasižymintis augaliniai produktai, nes jų koncentracija yra didelė ir labai svarbu, kad tinkamai juos vartotume, netinkamai naudodami eterinius aliejus galime sau sukelti pavojų sveikatai, kartais net ir gyvybei. Dar yra vaisto forma tinktūros, tai yra etanolinės ištraukos, po to seka skystieji ekstraktai, tai taipogi etanolyje ištirpinti biologiškai veiklieji junginiai. Dar viena ta grupė yra gliceroliniai tirpalai arba salieji ekstraktai, kurie išgauti iš vaistinių augalų nenaudojant alkoholio. Šie augaliniai produktai tinka vaikams ir suaugusiems žmonėms, kurie serga kepenų ligomis ir, aišku, vaistinė augalinė žaliava gali būti susmulkinta iki smulkiausių dalelių, miltelių pavidalu ir juose yra visos biologiškai veikliosios medžiagos. Farmacijos pramonė tokius miltelius kapsuliuoja, kapsulių pavidale galima įsigyti. Ir ypatingai vat, pastaruoju metu, kai žmonės kenčia nuo lėtinio streso, skubėjimo, įtemptos geopolitinės situacijos, tai ir melisų, sukardžolių ir valerijonų preparatai susmulkinti iki smulkiausių miltelių gali būti puikus pagalbininkai nerimui pašalinti. Ir mes turime pastaruoju metu atomizavimo būdu išgautus produktus, Ir mes turime pastaruoju metu atomizavimo būdu

0: augaluose. Po to produktuose, kaip eteriniai aliejai, pastaruoju metu daug yra ir mokslinės literatūros, kur mes randam informaciją, kad citrusinių vaisių žievelėse yra gausu pesticidų. Tai jeigu yra išgaunamas iš tokių pirminių žaliavų eterinis aliejus, tai jame yra labai gausu tų darinių, todėl ir rekomenduojama, kad būtų ekologiški tie produktai.
1: Žmonės dabar dažnai domisi. Ar galima gerti eterinius aliejus?
0: Eteriniai aliejai tai yra tikrai naudingi augaliniai produktai. Gerti eterinio aliejaus griežtai draudžiama rekomendacijose. Jis gali būti naudojamas kaip gerą kvapą skleidžianti priemonė, gaivinanti orą ir gali būti naudojama įvairiose medicininėse procedūrose. Negrynas eterinis aliejus, nes jis yra didelės koncentracijos ir jeigu mes jį naudosime gryną, gali nudeginti odą. Ir masažo praktikoje yra naudojama eteriniai aliejai, praskesti. Jie naudojami ir sanarių skausmui malšinti ir kitais tikslais labai plačiai yra naudojami. Eterinius aliejus gerti yra griežtai draudžiama ir kai kurie žmonės yra gavę klaidingą informaciją iš masinių informacijos priemonių, pasitelkę dirbtinį intelektą, tai tokių patarimų nereikėtų klausyti, nes išgėrus eterinio aliejaus pacientas neišvengs stemplės nudeginimo, o gali gauti ir toksinę dozę, kuri gali būti net mirties priežastis. Čia vat ir reikalingi patarimai gydytojo, vaistininko, fitoterapeuto, eksperto, kuris turi bazinės žinias apie šiuos labai puikius augalinės kilmės darinius. Dar galima pasakyti, kad yra vaistiniai preparatai su eteriniu aliejumi, jie yra standartizuoti, jie yra skirti gėrimui ir jie yra įsigyjami vaistinėse, atitinka keliamus reikalavimus, juos galima vartoti, nesibaiminant tinkamomis dozėmis ir laikantis nurodytų instrukcijų.
1: Sakykit, o kokiu tikslu yra naudojami natūralūs augaliniai produktai?
0: Galima išskirti keletą tokių tikslinių panaudojimo sričių. Pirmoji sritis būtų tinkanti visais metų laikais. Sureguliuoti žmogaus kūno veiklą, reguliuojančią sistemas, tai kaip neurovegetacinę ir endokrininę sistemas. Antra, palaikyti tą adaptacinį sistemų darbą. Tas adaptacinis sistemų darbas, jis priklauso nuo antinksčių liaukos veiklos, nuo skydliaukės veiklos. Trečia, mes jaučiame organizmo intoksikaciją ir tas pagrindinis organas, kuris kenčia nuo intoksikacijos, yra kepenis. Tai reiškia, kad valyti kepenis, kasą, virškinamąjį traktą, inkstus, odą, plaučius. Ir ketvirta, aprūpinti savo organizmą reikiamą mikro, makro elementais. Galima pasakyti, kad toks augalas, kurį dažnai keiksnojame kaip pikžolė, dirvinis asiūklis, tai jis yra silicio šaltinis. Puiki priemonė plaukų augimui skatinti ir žmogaus organizmui suteikti šį reikalingą mikroelementą. Ir kiti augalai, gailioji dilgėlė arba paprastoji ta kažalė, čia yra tinkami objektai.
2: Laida Mokslo langai.
3: Radijo stotis Pūkas.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Būtas, namas ar sklypas kelia jums problemas? Įmonė perka nereikalingą, apleistą, areštuotą nekilnojimą į turtą ir jo dalis. Skambinkite mums numeriu 06-33-17-808 arba pateikite savo siūlymą mūsų puslapyje rasknamus.lt. Tai, ko nereikia jums, reikia mums. Dirbame visoje Lietuvoje. Susitvarkome reikalingus dokumentus. Parduok tai, kas tau nereikalinga. Skambink jau dabar. 06-33-17-808.
2: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06-699-15651 ir mes atvyksime. Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.
3: Langas į pasaulio mokslą.
4: O dabar rubrikoje Langas į pasaulio mokslą su Vytauto didžiojo universiteto botanikos sodo mokslo skyriaus vaistinių ir prieskoninių augalų mokslo sektoriaus vedėja, gamtos mokslų fakulteto profesorė Ona Ragažinskienė pakalbėsim apie monografijos pristatymą. Šių metų gegužės 21 dieną Vytauto didžiojo universiteto botanikos sode vyko Mykolo Riomerio universiteto profesoriaus Arnaud Parent monografijos gyvenimas paukotas žmonėms ir mokslui. Profesoriaus gydytojo botaniko Žano Emanuelio Žilibero gyvenimas ir veikla pristatymas. Norėčiau, kad plačiau papasakotumėt apie šitą monografijos pristatymą ir kuo profesorius Žanas Emanuelis Žiliberas nusipelnė Lietuvai ir kuo jis aktualu šiandienai.
5: Žanas Emanuelis Žiliberas yra prancūzų kilmės mokslininkas, medicinos srityje apgynęs daktaro disertaciją tema apie gamtos galę gydyti ligas. Jis tikėjo gamtos galiomis, tą tikėjimą išsaugojo visą savo gyvenimą ir tai atsispindi jo ir vėlesniuose darbuose. Jis įgyjęs mokslo laipsnį medicinos srityje, grįžo į Liono apylinkes, išvalgė augalyje, dirbo gydytoju, rinko vaistinius augalus ir juos panaudojo praktiškai ligų gydymui ir sudarė vat, būtent to regiono herbarą. Vėliau jis buvo paskirtas Liono universiteto anatomijos, chirurgijos ir gamtos istorijos katedros vadovu. Skaitė paskaitas studentams. Studentai labai jį mylėjo. Paskaitos buvo jo įdomios. Jis organizavo ir ekspedicijas į natūralias augavietes, augalų pažinimui ir jis nutarė Lione įkurti botanikos sodą. Jis sudarė tokį sandėrį su valstybe, kad jis įkūrė savo lėšomis, o valstybė gražina pinigus. Tačiau valstybės pareigūnai žodinį susitarimą pamiršo ir Žiliberas turėjo sumokėti savo lėšomis darbininkams ir galiausiai bankrutavo. Patenkti skolas buvo priverstas ieškoti naujo darbo ir kaip tik tai jis buvo pakviestas į Gardiną, karališkąją medicinos mokyklą ir čia jis atvyksta grafo Antano Tyzenhauzo pakvietimu, į kurią karališkąją medicinos mokyklą yra paskiriamas šios mokyklos organizatoriumi ir direktoriumi ir Gardino priemestyje mokslininkas sukuria botanikos sodą. Ir šis sodas tampa vienu gražiausiu bei žinomu žinomiausių botanikos sodų Europoje. Tačiau likimas vėl taip sudėlioja, kad Gardine uždaromas medicinos mokykla, nutrūksta finansavimas ir kaip tik tai tuo laikotarpiu Vilniaus akademijos rektorius Martinas Pačiobutas kviečia Žaną Emanuelį Žliberą iš Gardino atvykti į Vilnių. Profesorius tampa pirmuoju Vilniaus akademijos gamtos istorijos katedros profesoriumi ir vadovu. Jis atveža augalų mineralų kolekcijas į Vilnių ir medicinos kolegijos kieme, dabar Pilies 22, įsteigia universiteto botanikos sodą ir oranžeriją. Ir mokslininkas įrengia zoologijos kabinetą, kur čia eksponuoja atsivežtą kriauklių kolekciją, žvėrių, paukščių iškamšą, žuvų, vabzdžių įvairiausius rinkinius. Palankias sąlygas šių kolekcijų plėtimui sudarė pats katedros darbo stilius, būtent pastangos mokslą teoriją sieti su praktika, ką mes ir šiandieną darome. O svarbiausias jo nuopelnas, profesorius Žiliberas pirmasis pradėjo Lietuvos floros tyrimus Gardino ir Vilniaus apylinkėse. Jis surinko medžiagą 5 dalių veikalui Flora Lituanica. Ko nepadarė lietuviai, padarė mokslininkas prancūzas. Reikia pasakyti, kad monografija Gyvenimas paukotas žmonėms ir mokslui, profesoriaus gydytojo botaniko Žano Emanuelio pristatymas, parašė prancūzų kilmės mokslininkas profesorius daktaras Arnaud Perrin, Riomerio universiteto mokslininkas profesorius. Jis prancūzų kilmės mokslininkas, mokėdamas gimtąją kalbą, dirbo bibliotekose, institutuose, įvairiuose archyvuose ir surinko originalią iki šiol nepublikuotą medžiagą ir tai yra tikrai unikalus darbas. Būtent šis organizuotas renginys sukūrė erdvę tarp disciplininiam dialogui ir diskusijoms, kurių metu išryškėjo 18 amžiaus mokslo ryšiai tarp Prancūzijos ir Lietuvos bei Žano Emanuelio veiklos ir jo palikimo aktualumas šiandieną. Profesoriaus daktaro Arnaud Perrint monografijos pristatymas tai tikrai buvo įdomus renginys, sukvietęs gausybę klausytojų. Šiuo gražiausiu metų laiku mokslo langai klausytojams norėčiau palinkėti tinkamai pasirūpinti savo fizinę ir dvasinę sveikatą. Tik tai, kai žmogus pasirūpina savimi, atgauna natūraliasias gyvybinės jėgas, jis gali padėti ir kitiems.
6: Ačiū Jums labai už palinkėjimus, už pokalbį ir už mokslų pagristas rekomendacijas apie vaistinius augalus. Klausytojams taip padėkoju, kad čia valandą buvot kartu ir klausėtės laidos. Visiems linkiu saulėtos vasaros gamtoje renkant vaistažolės. Šios dienos laidą parengė ir vedė Audra Povlaitytė. Geros dienos, sudie.
7: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį, todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
8: Laida Mokslo langai.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: man reikia kainos, ieškau internete. Ateik į Varlę LT.
1: Kačiuk, kur esi?
2: Esu Varlėje ir perku daug pigiau.
3: Pirk pigiau, varlė.lt. Daugybė prekių su žemos kainos garantija.
4: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą. Nepavyksta parduoti automobilio? Superkame automobilius.lt. Nupirks jūsų automobilį greitai ir be rūpešių. Skambinkite telefonu 06 41 19 119. Superkame automobilius.lt perka visų markių, tvarkingus, su defektais ar nevažiuojančius automobilius. Atvyks patogiu laiku, sutvarkys dokumentus vietoje ir atsiskaitys iš karto. Skambinkite jau dabar 06 41 19 119. Superkame automobilius.lt. Greitas ir patikimas automobilio pardavimas.
5: Girdėjote reklamą.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiai savo krašto kultūrą.
0: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.
3: Sveiki, mėly klausytojai. Laida Vartai 5 puses. Čia studijoje yra Rasa Karpavičienė ir štai, mylėjai, jau Liepa eina į pabaigą. Ir mūsų žemdirbiams ir mūsų protėviams ir dabartiniams ūkininkams tai iš tiesų yra pas darbymetis, prasideda javapjūtė. Na ir dabar, jinai, žinoma, truputėlį paankstėjusi, jau kerta javus kai kurie ūkininkai, na, o mūsų senoliai pradėdavo javapjūtę nuo rugių kirtimo, nuo rugiapjūtės. Ir pradėdavo šią dieną prapjovomis, šį darbą prapjovomis, Liepos 16, kada būdo škaplierinė, išeidavo pasižiūrėti, ar jau sunokė tie rugiai. Na, iš tiesų, tai yra pats svarbiausias turbūt tokio darbas rugiapjūtė, nuo kurio ir sėkmės ir priklausydavo, ar šeima turės duonos, ar bus metai sotus, ar nereikės taupyti labai smarkiai, arba ieškoti kažkaip maisto daugiau, nes duona pagrindinis maistas visais laikais buvo ir yra mums. Na, o šeimininkas, kai tik nusistovi geresni orai, taip ir eidavo pasižiūrėti į rugius, į laukus ir kepurę traukdavo per varpas, žiūrėdavo, ar jos jau sunokusios, jeigu pribirės tenkė grūdų, tai reiškia jau laikas ruoštis pjūčiai. Vis tik senolių išmintis patarė neskubėti, palaukti mėnulio pilnaties, kitaipgi bus varpos prisimerkusios, kaip sakydavo senoliai, ir blogai kulsis. Dar sakydavo, kad šio darbo negalima pradėti savaitės pradžioje, nes ilgai užtruks. Netinka ir penktadienis, duona bus labai jau juoda, o visigi norėjo šviesesnės duonos. Taigi, tas tradicinis rugiapjūtės laikas nuo škaplierinės, kuri yra Liepos 16 iki Jokubinių arba Oninių, iki Liepos 25 ar 6 dienos, trukdavo maždaug 9 dienas ir visos senosios tas savaitėsgi buvo 9 dienos, taigi vat visa ta senoji savaitė. Bet vis tik nelygų metai ir nelygų orai. Kokie orai, jeigu lietinga, tai žinoma, kad tenka atidėti tą rugiapjūtės pradžią ir apskritai svarbu, kad nemerktų tas lietus, kad nesugadintų derliaus, kad neišguldytų javų. Tačiau švenčiausios mergelės Marijos škaplierinės adoracijos dieną Liepos 16-ąją kaimo žmonės nedirbo jokių darbų. Sakydavo, kas to draudimo nepaisys, tam vėtra stogus nuplėšys. Na ir ne šiaip sau, ta pirmoji diena nuo seno vadinta prapjovomis, nes būdavo pinami rugiai, šeimininkas nupjaudavo pirmą sruogą rugių ir atnešdavo šeimai pavaišinti. Na, taip visi ragaudavo tuos rugius, žiūrėdavo, ar jau sunokę, ar skanus, na žinoma, kad skanus. Pabandykite, kada iš varpos tiesiai pabandyti grūdus valgyti, iš tiesų labai skanu. Žemės dieviai žemynai visada būdavo aukojama duonos. Duona apkasama aplink rugių lauką ir Lietuvoje įvedus krikščionybę šią dieną pradėta šlovinti kaip švenčiausios mergelės Marijos dieną, kaip škaplierinės. Liaudyje paplito tikėjimas, kad būtent šią dieną mergelė Marija išvaduoja sielas iš skaistyklos. Taigi tokia ta rugiapjūtės pradžia. Na, o kaip ji einasi, kaip jaunama, papasakosiu šiandieną jums, o klausysimės išskirtinai rugiapjūtės dainų. Dabar ir nuskambės viena daina, kurią mums padainuos Sedula, aš atsikėliau anksti rytelį, pasiklausykime.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Marinuokite, konservuokite salotoms, padažams, žuvies ir mėsos gaminiams naudodami Lietuvoje pagamintus bajoriškių acto produktus. Aukščiausios kokybės, 100-metė gamybos patirtis. Atsinaujinusio bajoriškių acto sortimente rasite obuolių, vyno, aromatizuotą, spirito actą bei marinatą. Skirtingai nei iš iškastinio kuro gaminama maistinė acto rūgštis, fermentuotas bajoriškių actas yra švelnaus skonio ir aromato. Rinkitės bajoriškių acto produktus, kurie puikiai tinka konservuoti ir marinuoti salotoms, padažams, žuvų ir mėsos patiekalams gardinti bei buitinėms reikmėms.
3: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
4: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
5: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
6: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55. Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 06 42 12345. Kartuoju telefoną 06 42 12345. Ieškote aukščiausio lygio pagalbos savo augintiniui? Kviečiame į naująjį gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą VetPet Kaune. Persikėlėme iš Jonavos, smarkiai išsiplėtėme ir dabar jūsų laukiame Savanorių prospektas 194 Kaune. VetPet. Ypatingas dėmesys skiriamas dermatologiniams pacientams, alerginiams odos, ausų ir kailio problemoms. Tačiau tai dar ne viskas. Po vienu stogu subūrėme patyrusių specialistų komandą – nuo vidaus ligų gydytojų, kardiologų, chirurgų, onkologų ir odontologų iki vaizdinės diagnostikos bei egzotinių gyvūnų specialistų. Visapusiška augintinio sveikatos priežiūra vienoje vietoje – VetPet, kai rūpi daugiau nei simptomai. Registruokitės jau dabar www.vetpet.lt arba telefonu 06 00 344 09 ir aplankykite mus Savanorių prospektas 194 Kaune. Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės OrtoVital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalbė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite OrtoVital pagalbę 40-80 jau dabar, tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06 66 90 888. Kartojame 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė.
0: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
7: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
2: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
8: Girdėjote reklamą.
9: Taigi, rugiapjūtė ir dainos rugiapjūtės iš tiesų skambėdavo laukuose ir netgi nupjovus ir pastačius pirmą rugių pėdą jau pjovėjai nusilenkdavo saulį ir uždainuodavo pjūties dainas. Sakydavo, kad su daina tikrai visas darbas, kiekvienas darbas eina smagiau, o ir pailsėti, susėdus pailsėti taip pat skambėdavo dainos, nes ilsėdavo šiaip savo atsigulę ar atsisėdę žmonės, dainuodavo ir ta daina ilsindavo juos. Pirmoji rugių pėda vadinta šeimininku. Tikėta, kad jis saugo nuo visų bėdų. Kelios pirmosios varpos iš jos buvo sudeginamos ant aukuro, aukojant likimo dėviai Laimai ir dėviai Žemynai. Baudžiavinėme kaime rugius pjaudavo moterys, tik moterys pjautuvais. Dalgis sakydavo tik šiaudą gadina, juo nukirsti šiaudai esą netinka stogams dengti. Na, o moterys į lauką išeidavo baltais trinyčiais apsirengusios, būtinai švariais rūbais, nes juk eina duonos kirsti. Rankas apsisaugodavo nuo aštrių ražienų drobinėmis riešinėmis. Ir taip manoma, kad iš šių rugiapjūtės laikų ir to ypatinga tautinio kostiumo puošmena. Mūsų meistrių mezgėjų labai gražiai išpuoštos karoliukais jau mūsų dienomis dailiai išsiuvinėtos riešinės. Į darbą būtinai moteris atsineždavo duonos ir sakydavo, tegul duona su duona susieina. Reiškia seno derliaus duonas kepimas su štai nauja duona laukose augančia. Tačiau visos jos nesuvalgydavo, vakare parsineždavo namo. Kai kur būta papročio riekelio užkasti lauko kampe. Darbą visada pradėdavo pati šeimininkė, supjaudama nedidelį rugių pėdelį, na tokį maždaug iki 3 saujų. O Anytos supjautą pirmąjį pėdą jaunamartė turėdavo apgaubti lininiu stuomeniu arba rankšluosčiu, o talkininkus pavaišinti sūriu. Vakare pirmąjį pėdelį iškilmingai parneždavo namo ir kaip brangiausią svečią pasodindavo gerojon kerčion. Iš tų laikų yra daug išlikusių dainų, kurias dainuoja moterys. Šiandieną taip pat išgirsime ir Parbėk barelį ir kitas dainas, Eisim rugių pjauti, kurios yra atspindi būtent tą laiką, kada moterys pjovė rugius ir pjovė pjautuvais. Dabar folkloro ansamblio Nendrelė daina jau šelė aušta, taigi tas išėjimas į laukus taip pat apdainuotas.

Taigi į darbą reikėdavo keltis tikrai laiku ir saulelė auštant, ir jeigu tik kokia moteriškė pramiegodavo arba tingėdavo, tai jau buvo tikrai labai negerai, na reikia tikrai keltis ir eiti į lauką. Pjovėjas labai apsidžiaugdavo laukuose, pjaudamas radusios tokią dvilypę varpą, skalsą reiškinčią. Tada jau įdeda ją į aruodą, kad namuose skalsa laikytųsi. Gubas, dar vadinamas rikėmis, mendeliais, šlitėmis ar kuopkomis, kaip kokiame krašte, taigi tas gubas sustatydavo vyrai pavakarę atėję padėti moteriškiams. Žemaičiai bei vakarų aukštaičiai jas suremdavo dažniausiai iš 12 pėdų, na, o rytų aukštaičiai ir dzūkai iš 9, 10 pridengdami. Abu šie skaičiai yra kalendoriniai, pirmasis iš saulės, antrasis iš mėnulio ciklo. Buvo tikima, kad jei paskutinė guba išeisinti pilna, tai geras bus ir ateinančių metų derlius. O jei liks neporinis pėdų skaičius, tai statytojai tais metais irgi liks vienišiais. Na, o jeigu jau vedė, tai vaikų dar nesusilauks. Visame kame mokėjo žmonės burti. Paskutinę gubą pažymėdavo kokia nors šakelė, vadindavo pjūties karaliumi. Suvežus į kluoną, keletą jos varpų pelėms numesdavo, keletą palikdavo laukia paukšteliams. Na, o merginos pabaigusios darbą mesdavo pjautuvus per galvą, kad ros toliau nuskris, ta greičiau ir ištekės. O jeigu ras rūgio varpą pjautuvo įlinkyje, dar ir turtinga vyra gaus. Va kaip. Na, o dabar pasiklausykite dviejų dainų. Na, iš tiesų, tai vienas įrašas bus autentiškas, Mortos Katkienės iš Šiaulių krašto. Daina Aisiu į kalną ir tarytų Maidas jai atlieps Luokės etnografinio ansamblio dainuojama daina Eismai į kalną rugelių pakirsti. Pasiklausykime.

0: Reklama.
1: Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo. Jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę. Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06-42-36-128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06-90-32-420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06-90-32-420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.
2: Taigi, pjautuvas buvo laikomas moteriškų įrankių. Netgi sakydavo, kad moterims pjautuvais pjauti lengviau, nes jo žemesnės. Moterys pjautuvais rugius pjaudavo, į pėdus surišdavo, o vyrai tik ateidavo į laukus gubus statyti. Eidamos į laukus, moterys vesdavosi ir savo vaikus. Na, jau taip, nuo kokius 7 metų, tai jau mergaitės dukras pradėdavo mokyti pjauti rugius. Neždavosi ir mažus kūdikėlius, nes juos reikėdavo pamaitinti, paguldydavo, kaip pasakoja pačios pateikėjos, kažkur pavėsį ant pėdo, kitų pėdelių pridengdavo, kad saulė jakutės nešviestų, kad galėtų pamiegoti kūdikėlis ir va taip va jos dirbdavo, o kūdikėliai būdavo šalia. Kai kurie vyrai nagingesni tai padirbindavo iš drobės ir kokių trijų pagalėlių tokius sulankstomus lopšelius, kad jų vaikas negulėtų ant rugių, kad nebadytų jo, o galėtų gulėti tame lopšelyje, kad galėtų persinešti arčiau moteris. Ir na, va taip va, išspręsdavo šį reikalą, kad tik moteriai būtų ramu dirbti, taip sakyti. Vyrai. Ir pasirūpindavo, kad pjautuvas aštrus būtų, tuomet darbas lengviau einasi. Taigi prieš rugio pjūtę pjautuvus nešdavo kalviui išdantyti, nes pjautuvas yra neiškalamas, o išdantomas tokiais mažais danteliais. Na va, ir su kaltuku ir plaktuku iškaldavo tokius apie 2 mm gylio dantukus kalvis. Pjautuvų darbas iš ties yra visai kitoks nei dalgių kirsti. Kairė ranka reikia suimti pilną saują javų ir dešinė ranka su pjautuvu nukirsti. Kai ryždavo pėdą, pjautuvą užsidėdavo ant peties, nes taip saugodavo, kad kur nors nenukristų, nesimuštų kokie akmenėlį, kad dantukų neišmuštų. Na, o vyrai retai kada pjaudavo pjautuvų, todėl ir sakydavo, kad tai yra moterų įrankis. Iš čia girtos dainos. Dabargi Kupolė padainos dainą Pabėk barelį.

Ir taipgi rugiapjūtė pas svarbiausias visų metų darbas. Regis visi žemės darbai yra labai svarbus, ar tai šienapjūtė būtų, ar bulvekasis, bet va rugiapjūtė tai lėmė tikrai visų metų skalsą, sotumą šeimos. Todėl ir šiam darbui visi labai labai atsakingai ruošiasi. Kaip pasakoja Lietuvos liaudies buities muziejaus vyresnioji muziejininkė Sigita Žukauskaitė, rugiapjūtė ruošdavosi ir stengdavosi kitus darbus iki tol pabaigti. Susitvarkydavo klojimus, išneždavo nereikalingus daiktus, kuriuos dar laikydavo vasarai padėtus. Na, išluodavo šalines, grendimus, ūkininkas peržiūrėdavo visus reikalingus darbo įrankius, kad visi pjautuvai būtų padantyti, jeigu pjautuvai spjauna, kad dalgis būtų gerai dalgiai išplakti, kad grėbliai būtų visi sveiki, visi dantys sudėti. Na, iš ties ne tik vyrai ruošiasi šiam darbui, ruošiasi ir moterys, nes labai, labai daug dirbo moteriškės. Turėjo tinkamai pasiruošti rugiapjūtę, mat reikėjo drabužius tinkamus visai šeiminai suruošti. Juk rugius eidavo pjauti, na, kad ir senais, ir dėvėtais, bet švariais drabužiais, dažniausiai šviesiais, jokių būdų nesuplyšusiais, nesulopitais, visada baltom palaidinėm, baltom skarelėm. Tai buvo tokia pagarba duonai, tokia būtent pagarbos duona išraiška, juk eina paimti duonos į lauką. Tai skarelėm, tai buvo tokia pagarba duonai, tokia būtent pagarbos duona išraiška, juk eina paimti

Taigi, pabaudžiavinėme kaime jau rugiapjūtė yra talkos darbas. Kiekviena pora pjovėjas ir išėję užsiimdavo savo barą. Tai kiekviena pradalgė vienu mostu nukirtamų rugių plotas. Tas baras. Būtų gėda prieš kitus talkininkus, jeigu barą varytų siauresnį už kitų, todėl jo plotis būdavo, na, taip maždaug apyvienodis. O senovėje yra apskritai laikomas dirbamos žemės matu. Ir pateikėjai prisimena, kaip gražiai atrodydavo Lietuvos laukai nustatyti gubomis. O ypatingai, žiūrint nuo kokios aukštumėlės ar nuo kokios kalvos. Ir tas vaizdas iš ties jų atmintyje labai iškyla ir, na, kaip pasakoja pateikėjai apie tuos gražius vaizdus su tomis gubomis laukuose, tai taip atrodo prieš akis iškyla ir mums tas vaizdas toks gražus ir nepakartojamas. Dabargi folkloro ansamblis nesensantį širdimi padainuos dainą Anksti rytą.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Kad ir koks sunkus darbas yra rugius kirsti, bet ir čiagi skubėdavo, kad kuo greičiau juos nukirsti, nes kai rugius baigdavo kirsti su saulė, tai sakydavo, duona bus balta. O jeigu jau sutemomis baigė rugiapjūtė, tai teks valgyti juodą duoną. Įdomiausios visgi mitologiškai sureikšmintos būdavusios pabaigtuvių apeigos. Beje, ganėtinai skirtingos įvairiuose Lietuvos regionuose, štai rytų Aukštaitijoje jos buvo vadinamos nuobaigomis, Dzūkijoje būdavo vadinamos paginomis. Žemaitijoje laikyta už garbę nurėžti paskutinę pradalgę, surišti paskutinį pėdą. Šeimininkė į paskutinę gubą paslėpdavo sūrį, o šeimininkas, na ir kokio nors stipresnio gėrimo. Ryšiai merginai atitekęs paskutinis pėdas žodėdavęs sėkmingas vestuves. Surišę tą pėdą talkininkai mesdavo jį viršų kuo aukščiausiai arba drūtgalį suduodavo 3 kart į žemę, kad kitais metais taip pat užaugtų dideli javai. Apie Šiaulėnus būta išskirtinai įdomaus papročio. Paskutinę gubą padarydavo kaip kokį žirgą. Ant jo ir užsisėsdavo tas pjovėjas, kuriam teko išvaryti paskutinę pradalgę. Garsaus etnografo Balio Buračo nuotraukose išliko užfiksuota šis paprotys. Taigi turime tokį gyvą liudijimą apie šį paprotį. Na, o kitose Lietuvos vietose paskutinio pradalgio ir pėdos būdavo vengiama. Sakydavo, liksi paskutinis ir su kitais darbais, arba patapsi našliu, arba šunys puldinės. Taigi kiekvienas kraštas turi savo papročius ir savo spėjimus. Na, o merginos vakarėliuose niekas nešokdins, irgi čia vis dėlto paties paskutinio pėdo. O ji dar ir pavainikio gali susilaukti, štai kaip sakydavo, todėl vengdavo ryšti tą paskutinį pėdą. Tokie prieštaringi vertinimai etnologų teigimu iš prosenoviškų tikėjimų paskutiniajame nenukirstų rugių plotelyje slepiantis javų lauką, ką globojusiai dvasiai. Ji įvardyjama kaip rugių boba arba žebrys. Galima manyti, kad po Lietuvos krikšto toji dievybė buvo supeikta, paniekinta, tapo nesėkmė ženklų, sako etnologai. Dabargi dar viena daina, bėkit bareliai, padainuos mums ją dainų karalienė Ona Sorakienė. Na, o Jonavos krašto muzikantai pagrieš padispaną.

Taigi, rugiai vienas pagrindinių mūsų javų, tai yra mūsų duona ir jį auginama visoje Lietuvoje, tačiau nežiūrėti tai, kad rugiai auginami visoje Lietuvoje, įrankiai jiems kirsti, apdoroti yra šiek tiek skiriasi įvairiuose regionuose. Štai pamačius grėblį arba dalgį, galima dažnai pasakyti, kuriame krašte jis naudotas. Tiesa, anksčiau už dalgį, kaip jau minėjau, rugiai buvo nekertami, o pjaunami pjovimo įrankiu, tokiu pjautuvu. Tai pagrindinis buvo rugių pjovimo įrankis ir šį darbą dirbo tik moteris, bet vėliau pjautuvą išstūmė dalgis, tačiau Aukštaitijoje buvo dar ir toks tarpinis įrankis, tai dalgelis ir grėbliukas. Kur kas trumpesnių koteliu, mažesni jie buvo savo grėblį, savo tą galvą vadinama, mažesnis, tai tiesiog, jeigu jau taip sako, dalgelis ir grėblelis, tai žinokite, taip ir atrodo jie, kaip mažas grėbliukas ir mažas dalgelis. Grėbliuku pakeldavo rugius, o dalgeliu nupjaudavo. Ir šį darbą jau dirbo vyrai. Na, kai šiandieną mes stebime tos įrankius ir bandome įsivaizduoti tą darbą, tai iš tiesų, na, sakyčiau, gal net ir lėtesnis darbas mano akimis, ir pakelti su grėbliuku, ir su dalgeliu, su dešinė ranka nukirsti. Bet, ko gero, vyrai buvo taip įpratę ir jiems atrodė, kad, na, vis tiek spartesnis darbas nei su pjautuvu, bet visgi... Ir tas dalgelis, matyt, ilgai neužsibuvo, jį taip patgi išstūmė dalgis. O dalgiai įvairiose Lietuvos regionuose irgi buvo skirtingi, jie skiriasi savo koto, rankenų formomis ir netgi ašmenų tvirtinimo būdu bei detalėmis. Aukštaičiai, žemaičiai ir dzūkai, jie ne tik dalgius, bet ir grėblius skirtingus turėjo. Ir čia vėlgi, pavyzdžiui, dzūkų, aukštaičių, grėblio kotas keltas, na, o kitųgi įstatytas į galvą, tai čia vat vėl pasižiūrėjai grėblį, kaip jis atrodo ir matai, iš kokio krašto. Ir dar turėjo tokį didžiulį grėblį, kuris, na, buvo tikrai labai platus ir jis buvo skirtas likusioms varpoms laukia sugrėpti. Po kirtimo būna ir po pėdų rišimo, kad subyra, nenubyra, bet nulūžta varpos, tai eidavo per laukus arba koks vienas kitas javas pasilikęs būdavo, tai su tuo dideliu grėbliu sugrėbodavo, kad niekas neliktų ant lauko, nes tai yra duona. Na ir žinoma, jau jeigu ten nubirdavo koks grūdelis į dirvą, tai jau sakydavo, kad na, čia jau paukšteliams palesti, bet varpos turėjo būti surinktos iki vienos ir dėl to tas branginimas duonos, ko gero, va čia atsispindi, nes kaip varpus nelikdavo ant lauko paliktos, taip ir duona paskiau, kai būdavo valgoma, raikoma, tai net trupinius žmogus susižerdavo į saują ir juos suvalgydavo, nes žinojo, kaip ta duona yra sunkiai uždirbama, paimama iš lauko, kiek darbo reikia įdėti, kiek prakaito išlieti, tam, kad ta duona ant stalo atsirastų. Dabar dar viena daina rugiapjūtės po žalių gojelio. Dainuoja mums jie seklyčia, o Jonavos krašto muzikantai pagros Markutiškių polką.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus – geresnis miegas kiekvienam.
2: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių metų laikų.
0: Girdėjote reklamą.
4: Ir taip, rugiapjūtės pabaigoje visadagi būdavo na, tam tikros apeigos, tam tikros įvairios kalbos. Ir laukas būdavo, kai nukirstas, tai paskutinės kelias javų saujas palikdavo, tuos nenupjautus rugius supindavo į kasą ir nulenkdavo šeimininko sodybos pusėn. Tai buvo, na, toks dar vienas labai archaiškų tikėjimų reliktas jievaro pinimo paprotys. Nuo vėlesniais laikais jievaro jau nebepindavo, nes įsigalėjo pabaigtuvių vainiko paprotys. Samdiniai parneždavo šeimininkams įpinę tam tarp varpų ir baltų gėlių, kad duonelė baltesnė būtų. Tai gali būti ramunės, dažniausiai tai būdavo ramunės. Ir sakydavo, kad laimę parneša. Uždėdavo ant galvos šeimininkui su vaizdingais palinkėjimais, sakydavo, atėjo svetys, vardu rugys ir sako jisai, kad kentėjau žiemos laikė šaltį, pavasario laikė vandenis, vasaros laikė karščius, štai atėjo jaunas ponas, pakirto man kojas ir aš parkritau dirvoje. Pailsėjęs, pagulėjęs atsikėliau, parėjau gaspadinės priėmimo prašyti, nes aš jums duosiu duoną. Patį pabaigtųjų vainiką įneždavo į seklyčią ir pakabindavo garbingiausioje trobos vietoje krikštasolėje. Ten vainikas ir sulaukdavo naujo derliaus. Na ir ta oracija iš tiesų buvo sakoma tai savais gražiai žodžiais ir kiekviename kieme galėjo būti vis kitaip pasakoma, tačiau mintis buvo ta pati pasakyti apie rugio kančią. Ir ta rūgio kančia atsispindi ne tik oracijose, bet persikėlė ir į dainas. Su tokiu rūgio kančios pasakojimu ir baigsiu šiandienos laidą, jūs išgirsite ją folkloro ansamblio Alksna dainuojamoje dainoje Oi tu rugelė. Ir aš noriu padėkoti jums už šį pabuvimą kartu su mūsų laida Vartai 5 puses. Laidą vedžiu aš, Asta Karpavičienė, iki naujų susitikimų, mylėjai. Malonaus jums klausimuose.

Jūs klausėtės laidos Vartai į penkias pusės. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą. Dėmesio ūkininkai. Apsaugokite nupjautus javus ir žemės ūkio techniką ilgaamžiais tentais. Užsisakykite paskambinę telefonu 06 38 39 038. Gaminame aukštos kokybės ilgaamžius tentus žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimiams iš patikimos vokiškos medžiagos pagal individualius matmenis. Pristatome visoje Lietuvoje. Jei reikia tento, žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimiams, o galbūt ieškote nestandartinio sprendimo stambia gabaritiniai technikai, skambinkite telefonu 06 38 39 038. Sunkiai krenta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radijo stotis Pūkas.

0: Реклама. Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
1: Tik karštą palėją, kainos tirpsta čia.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
3: Ar jau bandei analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi. Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
4: Važiuok patogiai ir saugiai su mankius.lt. Elektriniais triračiais, keturačiais, čioperiais ir motoroleriais. Kainos prasideda nuo 539 eurų. Daugiau informacijos rasite www.mankius.lt arba telefonu 06 77 47 967. Nemokamas pristatymas visoje Lietuvoje. Mankius.lt suteikiama 2 metų garantija ir servisas. Turite klausimų, skambinkite telefonu 06 77 47 967. Mankius.lt. Judėkite be rūpesčių.
0: Girdėjote reklamą. Radio stotis Pūkas.

0: Mokslininkai išrado futbolo kamuolį, kurį smūgiuojant gaminama ir kaupiama elektros energija. Tokio kamuolio prototipo bandymai jau pradėti Pietų Afrikos Respublikoje. Tokio futbolo kamuolio viduje yra magnetas, kuris smūgio metu juda ritėje. Na, o judant magnetu ritėje sukuriama elektros srovė, įkraunanti prie jos prijungtą kondensatorių. Kamuolyje yra specialus lizdas adapteriui prijungti, taigi smagiai pažaidus kamuoliui jis gali tiekti elektrą jūsų mobiliajam telefonui ar paprastai elektros lemputei. Pasak išradėjų, kad būtų galima įkrauti mobiliojo telefono bateriją, pakanka kamuoliui paspardyti 15 minučių.
1: Čia tai bent!

0: Dienos komentaras. Apie šunų ir kačių platinamas ligas bei būdus nuo to apsisaugoti, Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamento užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyresniosios specialistės Jolantos Norbutinės komentaras.
1: Atšilus ir pagerėjus orams, daugelį mūsų vilioja gamta, na, o vaikus žinoma smėlio dėžės, kurių yra daug mūsų daugiabučių ir nuosavų namų kiemuose, todėl didesnė rizika iškyla užsikrėsti šunų ir kačių platinamomis ligomis. Na, dažniausiai užsikrečia vaikai. Kodėl? Todėl, kad dar nėra susiformavę vaikų įgūdžiai higieniniai tinkami. Taip pat sergamumas sąlygoja imuninė sistema. Be abejo, užteršta aplinka, kada nėra surenkamos išmatos, bei netinkamas elgesys su mylimais savo augintiniais, pavyzdžiui, meilus prisilietimai veidų, bučiniai. Tenka pastebėti, kad ir pasidalinant su gyventojais informacija, pasakojama, kad gyvūnai netgi miega jų lovose, tai irgi takoja tą kontaktą artimesnį su augintiniais. Na ir svarbu būtų gyvūnų šeimininkams tinkamai surinkti ekskrementus, kuriuose gali būti kirminų kiaušinėlių. Gyvūnai kirminai susikrečia prarie subrendusius aplinkoje esančius kiaušinėlius arba suėdė graužiką, kurio organizme yra ocistų, tai yra neaktyvių parazito formų. Na, o žmogus dažniausiai užsikrečiant per nešvarias rankas, valgydamas neplautas uogas, vaisius, daržovės, o vaikai dar ir žaisdami smėlio dėžėse, žaliose vejose, kur vedžiojami augintiniai ir ten yra galima aptikti šunų ir kačių išmatų. Maisto produktai ar kiti paviršiai gali būti užteršti dulkėmis bei kiaušinėliais, kuriuos perneša tarakonai, musės. Užsikrėtimo šaltiniu gali būti ir užkrėstas gyvūnų kiaušinėliais atvežto telkinio vanduo. Taigi vis tik tai reikėtų būti atidiems, iš kokio telkinio mes geriame vandenį, kur mes maudomės, kiek yra tikimybė, kad mes būsime saugus ir apsaugoti. Na, užsikrėsti galima, žinoma, visus metus, tačiau didžiausia tikimybė yra vis tik tai vasaros rudens mėnesis, kai susikaupia didžiausias subrendusių kiaušinėlių kiekis ir žmonių kontaktas su dirvožemiu yra žymiai dažnesnis. Na, kad išvengti šių ligų, kaip žinia, vis tik tai rankų higiena vienas iš svarbiausių yra aspektų. Netgi norėčiau priminti, 80% visų infekcinių susirgimų užkrečiamųjų ligų plinta per nešvarias rankas. Tai būtent kruopščiai plauti rankas po sąlyčio su augintiniu ir aplinkos daiktais, grįžus iš lauko, po darbo sode, darže, prieš valgant, nevalgyti neplautų vaisių, uogų, daržovių, plauti po tekančių vandeniu. Augintinius savo šuniukus, kačiukus reguliariai kas 3 mėnesius gydyti nuo kirminų. Neleisti augintiniams laižyti veido indų, kuriuos naudoja žmonės, surinkti augintinių išmatas, kad jomis nebūtų teršiama aplinka, bei smėlio dėžes įrengti saulėtose vietose rekomenduotina keisti smėlį kiekvienais metais ir nuolat jį perkasti, kad kirminų kiaušinėliai tam tikroje temperatūroje galėtų žūti. Tai būtų mūsų tokios rekomendacijos ir priemonės, kad išvengti šunų ir kačių platinamų ligų.
0: Sakė Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamento užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyresnioji specialistė Jolanta Norbutinė.

0: 8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
1: Būtas, namas ar sklypas kelia jums problemas? Įmonė perka nereikalingą, apleistą, areštuotą nekilnojimą į turtą ir jo dalis. Skambinkite mums numeriu 06-33-17-808 arba pateikite savo siūlymą mūsų puslapyje rasknamus.lt. Tai, ko nereikia jums, reikia mums. Dirbame visoje Lietuvoje. Susitvarkome reikalingus dokumentus. Parduok tai, kas tau nereikalinga. Skambink jau dabar 06-33-17-808.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Beotebal, kurio kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenomato, 9,99 €. Tepti ant odos. Mei perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 06-13-79-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
3: Girdėjote reklamą.
4: Jis tiek visko prikaupė juodai dienai, kad jos net negalėjo sulaukti.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Marinuokite, konservuokite salotoms, padažams, žuvies ir mėsos gaminiams naudodami Lietuvoje pagamintus bajoriškių acto produktus. Aukščiausios kokybės, 100-metė gamybos patirtis. Atsinaujinusio bajoriškių acto sortimente rasite obuolių, vyno, aromatizuotą, spirito actą bei marinatą. Skirtingai nei iš iškastinio kuro gaminama maistinė acto rūgštis, fermentuotas bajoriškių actas yra švelnaus skonio ir aromato. Rinkitės bajoriškių acto produktus, kurie puikiai tinka konservuoti ir marinuoti salotoms, padažams, žuvų ir mėsos patiekalams gardinti bei buitinėms reikmėms.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje su lojalumo kortele. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Netaspin maisto papildai 50% pigiau. Vizik akių lašai 40% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
1: Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
3: Brangusis, kiek dar tas senas automobilis stovės kieme?
4: Gal dar prireiks?
3: Kaip ir per pastaruosius 3 metus?
1: Jei automobilis tik užima vietą, laikas jį parduoti. Superkame automobilius.lt. Superka visų markių automobilius. Telefonas konsultacijoms 06 41 19 119. Greitas įvertinimas, dokumentų sutvarkymas ir pinigai iš karto. Superkame automobilius.lt. Atlaisvinkite kiemą ir papildykite piniginę. Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalvę 40/80 jau dabar, tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06 66 90 888. Kartojame 06 66 90 888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė.
0: Girdėjote reklamą.

kad aš gera. Tiesiog aš po savaitės plauksiu tą pačią vagą. O tu lakonišką žinutę gausi nuo manęs.

aš nežinau. Juoda kava ryte, o vakare šunis lauke. Vedžioji vien iš meilės man, o aš iš meilės tau. Tokias dainas rašau, kol dar

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą. Radijo stotis Pūkas.

Norite, kad jūsų vaikas negautų blogų pažymių? Yra puikiai priemonė. Paimkite diržą ir gerai krėskite. Mokytojai.

0: man reikia kainos, ieškau internete, ateik į Varlę LT.
1: Kačiuk, kur esi?
2: Esu Varlėje ir perku daug pigiau.
3: Pirk pigiau, varlė.lt, daugybė prekių su žemos kainos garantija.
4: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
5: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
4: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
6: Girdėjote reklamą.
7: Radijos stotis Pūkas.

0: Indų profesorius ir jo studentai iš Delio technologijos instituto sukūrė porą kojinių, kurios nedvokia. Išradimui jie pritaikė antibakterinę technologiją, kuri užkerta kelią nemalonių kvapų susidarymui. Bakterijoms naikinti jie naudojo sidabro dalelės. Išradėjai yra įsitikinę, kad jų kojinės teigiamai veiks ir jų savininkų sveikatą.
1: Čia tai bent!

0: sementes mocião que te.
1: Dienos komentaras. Kaip teisingai išsirinkti batus? Nuo ko priklauso, kiek ilgai džiaugsimės naujais batais? Apie tai išsameu Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausiosios specialistės Natalijos Jarmulkovič komentaras.
2: Bato viršaus odos kraštai turi būti kiek pašiaušti, kad geriau susikliuotų padas ir bato viršus. Tad jeigu ši pašiauštoji dalis yra nesuklyjavimo vietoje, o matoma išorėje, avint tokie batai gali įplyšti, atsiklyjuoti, o į vidų gali patekti drėgmė. Tad jeigu pastebėjote, kad batų oda pažeista, tokios batų poros, na, patariame nepirkti. Kita taisyklė yra įvertinti gamybai panaudotas medžiagas, nes, kaip žinia, nei visas sintetinės medžiagas žmogaus organizmas reaguoja vienodai, todėl geriau rinkitės iš natūralių medžiagų pagamintą avalynę, peržiūrėkite avalynės ženklinimą ir įsitikinkite, kad su kūnu kontaktuojančios avalynės dalys yra natūralios. Tai ypač, kad pamušalas ir įklote būtų natūralūs. Dar viena taisyklė yra pasirinkti tinkamą avalynės dydį, nes masinės gamybos avalynė gali netitikti individualių kojos matmenų ir formos, pavyzdžiui, pėdos pločio, linkio, kulno dalies formos ir panašiai. Taigi įsitikinkite, kad avalynė yra tinkamo dydžio, patogi ir nesukels diskomforto vėjimo metu. Na ir paskutinė taisyklė iš tiesų būtų neskubėti apsispręsti dėl avalynės nereikalingumo, nes tinkamos kokybės nenaudota avalynė. Vartotojas gali tiek pakeisti, tiek gražinti per 14 dienų nuo jos įsigijimo. Šiuo atveju tiesiog svarbu nepamiršti išsaugoti pirkimo kvitą ir pateikti jį gražinant avalynę.
1: Sakė Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausioji specialistė Natalija Jarmukovič.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55.
3: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
4: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06 999 15 651 ir mes atvyksime.
3: Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
2: Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.
5: Jei ant jūsų nukrito obolys, greičiau bėkite šalin. Obolys nuo obels netoli ten nukrenta.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Ieškote kokybiškų, mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo. Jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę. Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06-42-36-128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais. Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje – Ekonomis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
0: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Kaip derėtų elgtis įkandus gyvatei ir kokių atsargumo priemonių imtis, kad taip neįvyktų?
1: Lietuvoje yra vienintelė nuodinga gyvatė, tai yra paprastoji angis. Ir iš tiesų tai yra nuodingas roplys, tačiau jos įkandimai labai retai pasibaigia mirtimi. Yra aprašomi atvejai, tačiau apsinuodimo informacijos biuras per paskutinius beveik 15 metų, tai tikrai neregistruoja mirtinų gyvačių angies būtent įkandimų. Ir paprastai tas įkandimas ypatingai gydomas praeina per keletą dienų arba per savaitę laiko. Gyvatė yra toks gyvūnas, kuris paprastai pats iš niekur nieko tikrai nepuola ir nekanda. Gyvatė dažniausiai kanda, jeigu tai yra kažkokia situacija, kai jinai ar užminama, ar užjudinama renkant uogas, ar kažkaip kitaip. Todėl dažniausia, kur yra įkandama, tai yra ranka arba koja, tai yra įgalūnės. Ir aišku, pirmasis požymis tai yra skausmas, aštrus skausmas įkandimo vietoje. Ir ta įkandimo vieta pakankamai greitai ima tinti. Aišku, jie skauda, atsiranda paraudimas ir iš tiesų rekomenduojama kuo greičiau kreiptis į gydymo įstaigą visais atvejais, nepriklausomai nuo to, kurioje vietoje yra įkasta. Pirmoji pagalba galėtų būti stengtis nejudinti tos galūnės, jeigu yra įmanoma ją imobilizuoti, kažkaip stabiliai, sakykime, laikyti, kad kuo mažiau judėtų, kad kuo mažesnė kraujotaka būtų toj galūniai. Ir galima uždėti šaltį įkandimo vietoje, vėlgi kažkokį audinį vyniotą ledą ir važiuoti gydymo įstaigą artimiausią. Mirtinų atveju pasitaiko labai retai, pavojus priklauso nuo daugelių dalykų. Visų pirma, nuo to žmogaus, kuriam yra įkasta, visą laiką didesnės rizikos grupėje yra vaikai, senyvo amžiaus žmonės sergantis kažkokiam gretutiniam ligom, turintis kraujagyslių patologiją, galbūt kvėpavimo takų ligų ir kitų būklių. Tai iš tiesų gali apsunkinti ir vėlgi lygiai taip kaip ir vabzdžio įkandimo atveju, lygiai taip ir gyvatės įkandimo atveju, tas įkandimas tuo pavojingesnis, kuo arčiau galvos jis yra, dėl to, kad iš tiesų tas tinimas po gyvatės įkandimo gali būti labai reikšmingas ir kartais į kulkšnį gyvatė įkandus tinimas gali nusitęsti iki pažasties praktiškai. Tai vėlgi, jeigu yra kažkur arčiau galvos įkandimas, tai visada didėja tas pavojus, kad gali užtinti kvėpavimo takai ir prasidėti dusulys. Na, bet paprastai su gydymo šitos būklės yra pakankamai nesudėtingai gydomos ir žmogus pilnai pasveiksta per savaitę, na, sunkiais atvejais per 10 dienų ar 2 savaitės. O iš esmės apsisaugojimo priemonės tai vėlgi būtų, jeigu tai yra namų zona kažkur tai derėtų šienauti žolę, palikti kuo mažiau tokių vietų, kur gyvatės galėtų slėptis aplink namus kažkokių tai sukrautų akmenų krūvų ar aukšto žolės ar malkų krūvų, kurios gali slėptis, naikinti graužikus, nes gyvatės prie namų šliaužia tikrai ne dėl žmonių, o tam, kad pasimaitinti. Tai iš esmės tokios pagrindinės būtų priemonės. Na, o miške vaikštant, tai vėlgi žiūrėti, kur einama, rinktis tinkamą apavą, geriausia tai guminiai aukšti batai, kurių ta gyvatė net ir užminta nesugebėtų prakasti. Na, ir žiūrėti tiesiog, kad atidėl būti, nes gyvatės, kaip minėjau, pačios iš niekur nieko nepuola, jos paprastai tik užgautos arba įpykdytos kerta. Gal toks niuansas dar, ko daryti tikrai nederėtų, tai tikrai negalima gyvatė įkandus tos įkastos vietos nei deginti, nei pjaustyti, nei nuodus čiulpti, nei kažko dar panašaus daryti, ar žmogaus ten alkoholio, ar dar ko nors girdyti, tikrai tokių dalykų daryti nereikia ir negalima. Kaip minėjau, pirmą pagalbą tai yra ramybė tai įkastai galūniai ir jeigu yra galimybė šaltis ir kuo greičiau vykti į gydymo įstaigą.
0: Girdėjote gydytojos toksikologijos Laimos Gruzdytės komentarą. Sekmadienio popietė senjorams.

0: Реклама.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Dėmesio ūkininkai. Apsaugokite nupjautus javus ir žemės ūkio techniką ilgaamžiais stentais. Užsisakykite paskambinę telefonu 06-38-39-038. Gaminame aukštos kokybės ilgaamžius stentus žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimėms iš patikimos vokiškos medžiagos pagal individualius matmenis. Pristatome visoje Lietuvoje. Jei reikia tento, žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimėms, o galbūt ieškote nestandartinio sprendimo stambia gabaritiniai technikai, skambinkite telefonu 06-38-39-038.
5: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
6: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
4: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06-13-79-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
0: Girdėjote reklamą.
7: Radijo stoties Pūkas programoje Sekmadienio popietė seniorams.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą. Prisiminkime tas dainas.
2: Aš nelaukiu tokio jausmo, aš

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akonitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Nepavyksta parduoti automobilio? Superkame automobilius.lt. Nupirks jūsų automobilį greitai ir be rūpešių. Skambinkite telefonu 06 41 19 119. Superkame automobilius.lt perka visų markių, tvarkingus, su defektais ar nevažiuojančius automobilius. Atvyks patogiu laiku, sutvarkys dokumentus vietoje ir atsiskaitys iš karto. Skambinkite jau dabar 06 41 19 119. Superkame automobilius.lt. Greitas ir patikimas automobilio pardavimas.
0: Girdėjote reklamą.
3: Senos plokštelės melodija.

0: Реклама.
1: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalvę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radio stotis Pukas.

Eskimai niekada nelošia. Kas 3 sekundės pasaulyje gimsta kūdikis. Mažiausias atstumas nuo Rusijos iki Jungtinių Amerikos valstijų – 4 kilometrai. Čia tai bent!

0: Dienos komentaras. Prasidėjus maudymosi sezonui, derėtų nepamiršti saugaus poliso prie vandens taisyklių. Apie tai išsameu sveikatos mokymo ir lygų prevencijos centro neinfekcinių lygų profilaktikos skyriaus vedėjos Aidos Laukaitinės komentaras.
1: Maudynės suteikia atgaivą karšto vasaros dieną, tačiau reiktų nepamiršti, kad vanduo be malonumų slepia ir didelį pavojų, kuris iškyla žmonėms nesakingai elgiantis tiek vandenyje, tiek ir prie vandens. Ką daryti, pamatęs skęstantį žmogų? Pamatęs skęstantį žmogų, šaukdami, mėginkite atkreipti aplinkinį dėmesį, pasikviesti, kviesti gelbėjimo tarnybas ir laukdami pagalbos su kitais žmonėmis, pasiskirstykite pareigomis, imkite galimų gelbėjimo veiksmų. Įsidėmėkite, jog be parankinių priemonių gelbėti skęstantį gali tik geras plaukikas, kuris išmano gelbėjimo būdus ir moka tai atlikti praktiškai. Saugiausias gelbėjimo būdas yra paduoti nuo tilto ar kranto arba mesti skęstančiam plūduriuojantį daiktą, kamuolį, čiužinį, gelbėjimo ratą, virvę, šaką, tuščią plastikinį butelį ar panašiai. Jei to neįmanoma padaryti ar asmuo yra per toli, pamėginkite gelbėti skęstantį priplaukę prie jo su patikima plaukimo priemonė ir paduodami jiems per saugų atstumą daiktą, į kurį jis galėtų įsikipti lasą, toro medžio šaką, čiužinį. Ištraukę į krantą, suteikite pirmąją pagalbą ir jį reikia gaivinkite, kol atvyks pagalba. Jeigu esate prisijungę prie interneto, ieškokite reikalingos informacijos, kaip teikti pagalbą. Taip pat reiktų laikyti saugios laivybos taisyklių ir žinoti, kad valtyje turi būti gelbėjimo ratas. Visiems valtyje turi pakakti gelbėjimo liemenių. Valtis turi būti techniškai tvarkinga. Valtyje būtinai reikia turėti indą vandenį išsemti skendimo atveju. Valtyje neturi būti daugiau asmenų, nei numatyta valties naudojimo instrukcijoje. Valtyje draudžiama irstytis neblaiviems asmenims. Jie savo sutrikusią koordinaciją ir rizikingų elgesių kelia pavojų ne tik sau, bet ir visiems plaukiantiems. Valtyje reikės sėdėti ramiai, vaikščioti po valtį, keistis vietomis, stovėti valtyje yra pavojinga. Saugusieji plukdantys vaikus yra už juos atsakingi. Jie turi patys mokėti plaukti bei naudotis valtimi. Patariama sodinti valtį ne daugiau kaip du vaikus vienam suaugusiems. Ir kas yra svarbu, kadangi vaikai yra nepatyrę plaukikai, taip pat asmenys, kurie plaukia vandens transportu, privalo dėvėti liemenes, būdami šalia ar ant vandens ir audrai užklupus ežere reikia kuo skubiau plaukti į artimiausią krantą. Iškritus ar iššokus iš valties, jokių būdų negalima lipti atgal per valties šoną. Valtis gali lengvai apvirsti. Dėl to reiktų bandyti lipti į valtį galima tik pro galinę jos dalį. Būdami su nepilnamečių vaikų šalia vandens ar vandenyje, nenutolti nuo jo toliau, nei pasiekti jūsų rankos. Laukite saugiose vandenyse, kur prižiūri gelbėtojai. Jei namuose auga mažamečiai vaikai, nemokantys plaukti vaikai, siekdami juos apsaugoti, apsverkite namų baseinus, tvenkinius iš visų pusių. Vaikai nepatyrė plaukikai, dėl to labai svarbu, kad jie dėvėtų liemenes, būdami ant vandens arba šalia vandens, esantys šalia vandens. Ir kuo anksčiau patartina išmokyti plaukti savo vaikus ir išmokti plaukti patiems. Taip pat rekomenduojama apsilankyti saugumo vandenyje ir gaivinimo kursuose, kad būtumėte pasiruošę pačiai blogiausiai situacijai. Na ir norite palinkėti visiems gražios ir saugios vasaros, kad žinant tuos saugaus elgesio vandenyje ir prie vandens principus, galėtumėm išvengti nelaimių ir džiaugtis gražią vasarą.
0: Girdėjote sveikatos mokymo ir lygų prevencijos centro neinfekcinių lygų profilaktikos skyriaus vedėjus Aidos Laukaitinės komentarą.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
3: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 06-42-123-45. Kartoju telefoną 06-42-123-45.
4: Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06-90-32-420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06-90-32-420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Rūko eteryje muzikinis sveikinimas.
1: Mielosios sonutės iš Lybiškių kaimo Jurbarko rajono. Onutė Prasevičinė, Onutė Pakutinskinė, Onutė Kravščianskinė. Sveikinu jūs visas su vardo diena. Šis vardas pats gražiausias Lietuvoje. Linkiu sveikatos, šiltos vasaros, daug gražiausių žiedų, geros nuotaikos ir likite tokiamis nuostabiamis kaiminėmis ir draugėmis, kokios ir buvote iki šiol. Sveikina kaimynas Jonas ir visi šiuo metu esantys kartu. Lai skamba pati gražiausia daina apie kaimą. Dar nužėliai, mūsų kaime kaktusai nežydė.

Linkime, kad jūsų dienos būtų lyg šventė, kurios įkvėpia ir džiugina, padeda realybę paversti didžiausias ir slapčiausias svajones, dovanoja ryštą ir gerą nuotaiką, naujos pažintis bei įspūdžius. Sveikinimai Onutėms vardo dienos proga.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, įrasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
0: Girdėjote reklamą.
4: Radijo stotis Pūkas.

0: Žvaigždės su Gabija Volmer. Tęsiu mūsų radio laidą. Priminsiu, jog praeituose dviejose laidose atsakinėjau jūsų klausimus, užduodamus man apie pasikartojančius skaičius. Apie tai, kuomet skaičiai kartojasi ne du arba tris, bet daugiau kartų. Tuomet galime manyti, kad tai nesutapimas, o tam tikras ženklas, perspėjimas. Kągi tai reiškia, pabandysiu paaiškinti. Praeituose dviejose laidose jau kalbėjau apie skaičius nuo vieneto iki septyneto, kada žmogaus gyvenime atsiranda dažniau negu tai galėtų būti atsitiktinumo būdu. Taip pat pradėjau aiškinti, ką reiškia, jeigu skaičiai kartojasi po du įvairiose variantuose. Taigi, šiandien pratęsiu pasakojimą pradžioje apie aštuonetą. Pažvelgsime, ką iš viso šis skaičius reiškia numerologinę prasme, kai jis pasikartodamas ima rodytis žmogaus aplinkoje arba jo sąmonėje daug kartų. Taigi aštuonetas, lyginant su vienetu, su dvejetu, su mažesniais skaičiais, yra sudėtingesnis. Jis dalyjasi iš dviejų bei keturių. Taigi, aštuoneto gelmėje yra arba aštuoni elementai po vieną, arba keturios grupės po du, arba dvi grupės po keturis. Prisiminkime, jog dvejetas – tai traukos, bendradarbiavimo, priešybių vienybės arba kovos simbolis, taip pat meilės resursų simbolis, energijos simbolis. Aštuonetuke jis pasikartoja keturis kartus. Prisiminkime ketvirtą. Jis susijęs su gebėjimu tvarkyti materiją. Materialius reikalus, pasirūpinti savimi, savo kūnu, sveikata, namais, šeima, visais materialiais reikalais. Aštuonetuke šie dvejetai yra net du. Ką tai reiškia? Kada žmogus gali dvigubai stipriau pasirūpinti materiją finansais savimi? Ne visada. Tiesą sakant, tai priklauso ir nuo to, kokios brandos yra žmogus. Netgi kokios brandos yra žmogaus siela. Jeigu tai žmogus, kuriam rūpi karjera, pinigai, turtas, įsitvirtinimas materijoje, jis tikrai turės tam dideles galimybes, jeigu jo gimimo datoje, jo gimimo matricoje yra keli aštuonetukai. Tuomet aštuonetas padės jam ne tik dirbti ir uždirbti, bet sukurti ištisą sudėtingą struktūrą, samdyti žmonės, kad ši struktūra veiktų sutartinai ir sėkmingai. Tačiau neretai, jeigu siela tam jau subrendo, aštuonetukas rodo, jog žmogui laikas išmokti pasirūpinti ne tik materiją, bet ir dvasiniais poreikiais. Tai yra čia ketvertas, kvadratas, suskamba dviejose lygiuose. Vienas ketvertas skatina sutvarkyti materiją, kūną, finansus, pasirūpinti savo gyvenimo materialiame lygyje. Kitas ketvertas skatina padaryti tvarką tame, kaip žmogus reiškiasi dvasiniame gyvenime, koks jo tikėjimas, kokia moralė, kokie poelgiai etikos prasme. Čia antrasis ketvertas simbolizuoja sąžinę, visumą, gebėjimą pasirūpinti viskuo, visa žmogiško gyvenimo visuma. Šiuo atveju aštuonetukas simbolizuoja kaip danguje, taip ir ant žemės, tai yra turi būti tvarka visoje gyvenimo pilnatvėje. Situacijose susijusiose su aštuonetuku tampa aktyvesnis ir karmos atpirkimo sluoksnis. Neretai gausius aštuonetukai rodo, jog žmogus subrendo tiek pradėti suvokti savo poilgių priežastis bei pasekmes, tiek prisiimti už jas atsakomybę. Todėl neretai žmonės su aštuonetukais, nors galėtų gan lengvai ir sėkmingai gyventi, jei daugiau rūpintųsi materija, karjera, pinigais, visgi bando suvokti viską tiek giliai, fundamentaliai, jog tai neleidžia jam elgtis paviršutiniškai, galvojant tik apie materialią naudą. Jis nuolat galvoja apie etiką, sąžinę, savo pareigas bei atsakomybės žymiai daugiau nei aplinkiniai. Tai vargina jį patį, tačiau tokie yra šio žmogaus sielos poreikiai. Tačiau dabar aš jau padarysiu trumpą pertraukėlę. Žvaigždės su Gabija Volmer.
1: Reklama.
2: Dėmesio, prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
1: Girdėjote reklamą.

0: žvaigždės su Gabija Volmer. Tiesiu radio laidą, taigi priminsiu, jog baigiau mintimi, jog kągi gali reikšti, kuomet aštuonetukas ima reikštis aplinkoje, kartotis žmogaus gyvenime, kaip pasikartojančių skaičių sekos. Na, jei kartojasi 2 aštuonetukai, tai gali būti ženklas, jog tai, ką pradėjote, bus sėkminga, atneš klestėjimą. Ypač jeigu pradėjote arba planuojate pradėti kokį nors svarbų darbą, projektą. Kita vertus, tai gali būti ir ženklas, jog artėja karminio atpirkimo periodas. Arba, jog tiesiog reikėtų pradėti mąstyti plačiau. Apriepti ne tik materialius, bet ir dvasinius interesus, mąstyti apie tai, kaip pasirūpinti ne tik savimi, bet ir aplinkiniais. Tai gali būti ženklas, kad laikas imti rimčiau galvoti apie savo poelgių pasekmes, apie savo atsakomybės. Ši reikšmė labiau liestų žmonės, kurie yra per daug įsisukę į materialius reikalus, per daug vaikosi materialios naudos, negalvodami apie aplinkinius jų poreikius, negalvodami apie pasekmes. Na, o pažvelkime, kokia reikšmė galėtų būti, jeigu 8 reiškiasi kartu su vienetu, skaičius 18. Šie skaičiai, kurie dažniausiai gali pasirodyti mūsų dienos tėkmėje, tai yra, kada mes matome juos laikrodyje, automobilyje, namuose, jie, kaip sakoma, turi terpę reikštis dažniausiai. Taigi, skaičius 18. Pažvelkime į šio skaičiaus sandarą. Pradžioje vienetas. Po to 8. Taigi pirma programa, jeigu matote skaičių 18, yra tokia. Tu, žmogus, kuris esi stiprus, vientisas, kuris galvoja iš esmės apie savo realizaciją, apie save, laikas tau pagalvoti apie kažką daugiau. Apie pasaulį, artimuosius, pasirūpinti ne tik savimi, bet ir aplinkiniais. Antras prasmės variantas galėtų būti toks. Tu pakankamai galvoji apie savo asmenybę, laikas praplėsti pasaulėvaizdį, sutvarkyti gyvenimą ne tik materijoje, bet ir dvasinė prasme, pasirūpinti ir dvasia. Trečias variantas – realizuok kažką svarbaus, nemastyk siaurai, smulkiai, tegul tavo sumanimai, projektai bus įkūnyti, neliks tik tai galvoje. Tu gali daug, tu gali daryti didelius projektus. Na ir štai ketvirta reikšmė gali būti susijusi su pasiekmėmis, su karma. Tai yra pradėk galvoti apie savo poilgių pasiekmes. Jeigu galvosi tik apie materiją, gali susitikti su karminio atpirkimo situacijomis. Taigi tiek kol kas apie 8, na ir pereikime prie 9. Pažvelkime, ką reiškia, jeigu jūsų gyvenime ima dažniau rodytis 9, kuomet tai reiškiasi dažniau, negu tai įmanoma atsitiktinumo būdu. Kad būtų lengviau suvokti, pažvelkime į 9 sandarą, struktūrą. Žinome, jog 9 dalyjasi tik iš 3, tai yra 3 grupės iš 3. Žinome, jog 3 yra kūrybingas, dinamiškas, išvalgus. Kasgi keičiasi, kuomet 3 kartojasi 3 kartus, kada jo, ar tada jo kokybė pasidaugina kvadratu ir daugiau? Na, be abejo, 9 yra paskutinis skaičius 10 struktūroje. Tai pabaigos skaičius. Vadinasi, jis simbolizuoja ir pabaigą, ir brandą, ir kažkokį užbaigimą, išsibaigimą. 3 buvimas 9, tam tikra prasme simbolizuoja, jog išbaigti yra 3 aktyvumo etapai, pradžia, vidurys ir pabaiga, jog yra visiškai ateinama į kažkokią pabaigą, išsibaigimą. Jis taip pat simbolizuoja išmintį, atmintį, gebėjimą daryti išvadas, matyti, kuo viskas baigsis, gebėjimą užbaigti situacijas, visuomet atsiminti kažką svarbaus, tai, kas svarbiausia. Taigi, jeigu 9 ima rodytis gyvenime dažniau, negu tai įprastai turėtų būti, Kągi iš esmės galima pasakyti, viena iš reikšmių tai, jog dvasia jūs skatina kažką užbaigti, nedelsti, skirti laiko būtent tvarkingam kažko užbaigimui. Dar kita reikšmė, jog kažką, kas vyksta jumise arba aplink jūs, yra svarbu įsiminti, giliai įsirašyti sąmonėje arba kažkaip kitaip įamžinti. Dar viena reikšmė pasirodyti 19, tai yra vienetas ir 9, tai jog tai, ką sumanėte, yra svarbu vesti link užbaigimo arba parodyti visuomenėje brandžiame lygyje. Čia gali būti kalba apie autoritetą, apie savo vardo ar veiklos brandų pristatymą visuomeniai. Tai gali būti raginimas įgyti kokį nors pripažintą profesionalo statusą, išlaikyti egzaminus, apginti disertaciją, doktorantūrą ir panašiai. Priminsiu, kad čia kalbu apie skaičių 19 ir jo reikšmę. Na ir jeigu devynetukai reiškiasi ne po vieną, o po kelis, tik tai 9, tai gali reikšti, jog jeigu nieko nekeisime, kažkas gali labai greitai užsibaigti. Baigtis. Tai gali būti perspėjimas apie tai, jog kažkas, situacija, darbas, projektas, santykiai pasiekė aukščiausią išsivystymo lygį, liniją ir laikas arba tai užbaigti, arba pereiti į naują kokybę, paieškoti, kaip situacija gali pereiti į naują kokybę, jeigu jūs nenorite, kad tai užsibaigtų. Kągi, tiek šiandien apie skaičius, apie jų reikšmę, jeigu skaičiai pasirodo lygų, skaičiai tokie patys vienodo skaičių sekos pasirodo žmogaus gyvenime. Aš labai kviečiu jūs rašyti man laiškus adresu astro@volmer.lt. Vairaidėčiai yra dviguba astro@volmer.lt. Rašykite klausimus, kas jums rūpi, kas jums įdomu. Ir aš būtinai pasistengsiu rasti atsakymus ir atsakyti į visus jūsų užduodamus klausimus. Kągi, linkiu sėkmės, kad ateinantį savaitę būtų visiems mums laiminga, sėkminga, šviesi ir viso geriausio, brangiai. Iki. Žvaigždės su Gabija Volmer.
1: Radijo stotis Pūkas.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

Seniai, seniai, labai seniai. Kai žmonės meldėsi gyvatėms, gyveno šičia milžinai, bet šito nieks nežinojo.

o Gediminas pilį statė. Ir šalia laimino dievai, bet šito nieko.

0: Реклама.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Girdėjote reklamą.
3: Radijo stotis Pūkas.

0: Žvaigždės su Gabija Volmer. Šiandien pasidalinsiu žiniomis apie karmines programas bei pamokas, kurias mums formuoja planetų pozicijos 2026 metais. Vienas iš svarbiausių astrologinių faktorių, susijusių su karminėmis tendencijomis, tai yra su tomis rytimis, kurios bus susijęs su praeities karma, su jos susiaktyvinimu, yra karminių mėnulio mazgų judėjimas zodiako ženklais. Šiemet nuo metų pradžios iki rugpjūčio 18 dienos vakaro karminis mėnulio mazgas Rahu judės žuvų ženklų, o karminis mėnulio mazgas Ketu judės mergelės ženklų. Šiek tiek apie karminius mėnulio mazgus, kas kitai yra? Karminiai mėnulio mazgai visuomet juda vienas priešais kitą bei juda priešinga kryptimi nei Saulė ir kitos planetos ekliptikoje. Taigi, pavyzdžiui, metų pradžioje jie bus žuvų ir mergelės ženkluose, o jų rugpjūčio pabaigoje jie judės vandenio bei liūto zodiako ženklais. Mėnulio mazgas Rahu dar yra vadinamas drakono galva, o Ketu drakono uodega. Zodiako ženklas, kurio juda Rahu, visuomet yra susijęs su aktyviu vystymusi, su perspektyviausiomis laikmečio galimybėmis. Atsiverdami Rahu galimybėms, mes neretai gauname daug ką avansų. Tai yra kryptis, kuria yra lengviau judėti negu kitur. Tai tarsi kosminio drakono burna, per kurią jis maitinasi, gaudamas informaciją, energiją ir plėtrą. Per Rahu į mūsų gyvenimą veržiasi nauji dalykai, verčiantis mus tobulėti ir vystytis. Čia mums leidžiama daugiau visko bandyti, eksperimentuoti, net jeigu klystame. Čia mažiau pasireiškia praeities karminiai dalykai, kosminės energijos skatina stipriau reikštis naujus procesus, daugiau ieškoti ir daugiau rasti. Taigi drakono galva, burna iki rugpjūčio 18 dienos bus atsukta į žuvis, į žuvų zodiako ženklą. Dėl to būtent į žuvų gyvenimą bei per žuvų ženklą veršis stipriausiai nauji dalykai į mūsų gyvenimą. Natūralu, jeigu žuvis pradėtų kokį nors naują darbą, projektą, užmėgstų labai svarbius naujus santykius, prisimtų didesnę atsakomybę. Rahu keliaudamas jų ženklų ypač stipriai skatins jas stieptis, vystytis, tobulėti. Natūralu, kad daug kas susijusio su praeitimi senais įpročiais nebetenkins, erzins. Taigi, nuolatinė paieška, naujų projektų pradžia šiemet žuvų gyvenime bus labai natūraliai atliepianti į laikmečio aktualybę. Aktualijas reakcija. Žvaigždės su Gabija Volmer.
1: Reklama. Dėmesio, prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
2: Girdėjote reklamą.

0: Žvaigždės su Gabija Volmer. Priminsiu, jog kalbu apie karminius mėnulio mazgus, Rahu ir Ketu, bei tas pamokas, užduotis, kurias jie iškelia 2026 metais mums visiems. Dar svarbu žinoti, kad karminiai mėnulio mazgai apeina visą ekliptikos ratą per 18,5 metų, o viename zodiako ženkle būna apie 1,5 metų. Taigi, karminis mėnulio mazgas Ketu, kuris visada yra priešais Rahu, yra susijęs su praeitimi, su praeities tendencijomis. Tai kaip drakono uodega, kuri velkasi iš paskos ir kelia dulkes. Per sritis susijusią su Ketu turime užbaigti senus darbus, gražinti karminės skolas. Čia mus sustabdo, jeigu per daug veržiamės į priekį, norime to, ko nenusipelnėme, arba pažeidžiame kitų interesus. Per sritį, kurioje yra Ketu, neįmanoma gauti ko nors avansų, to, ko nesame nusipelnę. Visgi per Ketu taip pat galime gauti dovanų, patirti netikėtą sėkmę, tačiau tik tuo atveju, jeigu turime sukaupę šioje srityje gerosios karmos, kurios iki šiol neišnaudojome, jei atėjo gerojo atpildo metas. Taigi per Rahu, kuris keliauja žuvimis, šiemet iki rugpjūčio 18 dienos einame į priekį, evoliucionuojame, o per Ketu, kuris keliaus mergelės ženklu, visą tą patį periodą patiriame karminį atpildą. Per šio ženklo sritis tenka gražinti karminės skolas, jeigu tokių turime. Taigi, šiemet būtent mergelės ženklo atstovai stipriau nei kiti jaus šias karminės tendencijas. Joms dažniau kilsi paviršių kažkokios senos istorijos, nuoskaudos, jų asmeninės arba kitų žmonių sukauptos jų atžvilgių. Taigi, mergelėms šiemet, jeigu formuotųsi situacijos, kur kažkas iškelia pretenzijas, jog mergelės yra skolingos, jog turi kažką padaryti. Tai gali būti skolos nebūtinai susijęs su finansais, bet pavyzdžiui, kažkokios emocinės, psichologinės ir panašiai, vertėtų įsiklausyti, nenusigręžti iš karto ir galbūt padaryti tai, ką galite geriausio. Pažvelkime atidžiau į karminio mazgo Rahu raišką žuvise. Priminsiu, kad jis keliaus šio ženklų nuo metų pradžios iki rugpjūčio 18 dienos gilaus vakaro. Šiame zodiako ženkle Rahu taip pat yra Neptūno bei Jupiterio valdose, o priminsiu, jog Neptūnas globoja menus, grožį, dvasingumą, sapnus, iliuzijas. Jupiteris žuvyje susijęs su dievo paieška arba jo išgyvenimu, sugebėjimu pelnyti pagarbą dėl doro charakterio, vidinės tiesos, atjautos, supratingumo, dėl talentų. Dėl to Rahu keliaujant žuvimis, svarbesnis tampa dvasinis gyvenimas, aktualesnė tampa atjauta, gerumas, gebėjimas kurti grožį, harmonija, subtilumas, gebėjimas ne tik suprasti pasaulį protu, bet ir jį pajausti širdimi, vadovautis intuicija, įžvalga. Svarbesnis tampa menas, grožis, stipresnis tampa ramybės, harmonijos, gerumo bei atjautos poreikis. Priminsiu, kad čia kalbėjau apie karminio mėnulio mazgo Rahu poziciją žuvų zodiako ženkle, kur jis bus 2026 metais nuo metų pradžios lygi rugpjūčio 18 dienos gilaus vakaro. Žvaigždės su Gabija Volmer.
1: Radijas Pukas.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06-90-32-420. Visi darbai atliekami profesionaliai, naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06-90-32-420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą. Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalvę 40/80 jau dabar, tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė. Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus, todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenų gale. LT. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
0: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso, jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 6697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt. Marinuokite, konservuokite salotoms, padažams, žuvies ir mėsos gaminiams naudodami Lietuvoje pagamintus bajoriškių acto produktus. Aukščiausios kokybės, 100-metė gamybos patirtis. Atsinaujinusio bajoriškių acto sortimente rasite obuolių, vyno, aromatizuotą, spirito actą bei marinatą. Skirtingai nei iš iškastinio kuro gaminama maistinė acto rūgštis, fermentuotas bajoriškių actas yra švelnaus skonio ir aromato. Rinkitės bajoriškių acto produktus, kurie puikiai tinka konservuoti ir marinuoti salotoms, padažams, žuvų ir mėsos patiekalams gardinti bei buitinėms reikmėms.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.

0: tikrai verta.
1: Dėmesio ūkininkai. Apsaugokite nupjautus javus ir žemės ūkio techniką ilgaamžiais tentais. Užsisakykite paskambinę telefonu 06 38 39 038. Gaminame aukštos kokybės ilgaamžius tentus žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimiams iš patikimos vokiškos medžiagos pagal individualius matmenis. Pristatome visoje Lietuvoje. Jei reikia tento, žemės ūkio technikai, priekaboms, sunkvežimiams, o galbūt ieškote nestandartinio sprendimo stambia gabaritiniai technikai, skambinkite telefonu 06 38 39 038.
2: Girdėjote reklamą.
3: Iš pasiaiškinimo.
4: Kadangi vakarą sumaišiau su rytu, tai ir neatvykau į darbą.

0: sužinosi, ant pečių nenešiosi. Pasaulyje yra daugybė įvairių vestuvinių apeigų papročių. Kiekviena tauta tokį svarbų gyvenimo įvykį sutinka skirtingai. Vestuvių papročiai Kenijoje. Sumbrų genties vestuvės – ilga, simboliška ceremonija. Saulei leidžiantis jaunikis eina į nuotakos namus ir veda, kaip išpirka jos kiemą, suderėtą skaičių galvijų. Apie savo atvykimą įspėja daina. Kitą rytą jos motina atsikelia dar neprašvitus ir melžia karvę. Šio ritualo metu dukra galva remiasi motinos nugarą. Tai persirodo, kad ji vis dar vaikas. Saulei patekėjus pienas išpilamas merginai ant galvos. Paskui karvė papjaunama ir butelis jos kraujo atiduodama jaunai. Vestuvių dieną šie apsivelka ožkos kailių ir palieka savo namus. Eina paskui savo vyrą ir jo draugą. Per visą kelionę kelias turi būti įveiktas per vieną dieną, nesvarbu, koks atstumas. Niekam iš nuotokos vitos negalima atsigręžti atgal, o pati jaunoji negali sušlapti kojų. Atvykusi vietą, jaunojo motina duoda marčiai į rankas palaikyti kūdikį, būsimo nuotokos vaisingumo simbolį.
1: Reklama.
2: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
3: Brangusis, kiek dar tas senas automobilis stovės kieme?
4: Gal dar prireiks?
3: Kaip ir per pastaruosius 3 metus?
2: Jei automobilis tik užima vietą, laikas jį parduoti. Superkame automobilius.lt superka visų markių automobilius. Telefonas konsultacijoms 06 41 19 119. Greitas įvertinimas, dokumentų sutvarkymas ir pinigai iš karto. Superkame automobilius.lt. Atlaisvinkite kiemą ir papildykite piniginę.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime. Pelias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
0: Girdėjote reklamą.
2: Komplimentas vyrams.
3: Atleiskit, ar jūsų visas kūnas toks plaukuotas, ar tik šnervės?

0: Antys deda kiaušinius tik anksti ryte. Chirurgai, kurie operacijų metu klausosi muzikos, darbą atlieka geriau nei tie, kurie to nedaro. Kai kuriuose vakarų Kinijos regionuose vietoj cukraus į arbatą dedama druska. Čia tai bent!
1: Reklama.
2: Marinuokite, konservuokite salotoms, padažams, žuvies ir mėsos gaminiams naudodami Lietuvoje pagamintus bajoriškių acto produktus. Aukščiausios kokybės, 100-metė gamybos patirtis. Atsinaujinusio bajoriškių acto sortimente rasite obuolių, vyno, aromatizuotą, spirito actą bei marinatą. Skirtingai nei iš iškastinio kuro gaminama maistinė acto rūgštis, fermentuotas bajoriškių actas yra švelnaus skonio ir aromato. Rinkitės bajoriškių acto produktus, kurie puikiai tinka konservuoti ir marinuoti salotoms, padažams, žuvų ir mėsos patiekalams gardinti bei buitinėms reikmėms.
1: Girdėjote reklamą.

0: Aukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
1: Dėmesio, prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai, naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
2: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
3: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
1: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
4: Girdėjote reklamą. Radijo stotis Pūkas.

Jei norite sužinoti, ar pasūdėte barščius, reikia į juos panardinti du elektrodus ir jungti srovę. Jei pasklis chloro kvapas, vadinasi, barščiai jau pasūdyti. Ir dar vienas patarimas. Kad rankos nekvepėtų žuvimi, tai reikia kelioms sekundėm jas pamerkti į žibalą.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.
2: Kaip įdomu. Neblogai. Tai nors ir nelabai, bet vis tiek gerai.
3: O štai jau negerai, tai jau visai blogai.
4: Viena naktis.

Mat kaip būna. Yeah. Pietų Korėjoje vienas vyrukas, vadinamas tiesiog Lee, sugalvojo kiek neįprastą būdą užsidirbti. Naktimis jis golfo kortuose ieškojo pamestų kamoliukų ir juos pardavinėjo iki kol buvo suimtas. 42 metų vyriškis, anksčiau pats dirbęs golfo kortuose, buvo apkaltintas maždaug 26 tūkstančių golfo kamoliukų, kurių vertė apie 11 tūkstančių Amerikos dolerių vagystę. Naktimis, dėvėdamas naro kostiumą, jis apvažiuodavo kortus ir nardydavo vandens telkiniuose ieškodamas pamestų kamoliukų. Kaip teigia pats Lee, kartais jis dirbdavo vienas, o kartais jam pagelbėdavo jo sužadėtinė arba draugas. O vėliau kamoliukus jis parduodavo besitreniruojantiems žaisti golfą žmonėms. Mat kaip būna!

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Sveiki, sugrįžę į mūsų laidą Viskas bus gerai. Ir kaip visada, žengiame tuo keliu į mūsų širdis, į mūsų svarbiausią jausmą gyvenime, į meilę visiems ir sau žinoma. Ir manau, kad daug žmonių tikrai laukia ir tikisi, kad ateis tas laikas, kada viskas pasikeis, kada ateis naujas pasaulis, nauji santykiai bus tarp žmonių ir meilės ta jėga tikrai sušildys kiekvieną žmogų ir kiekvieno širdyje atgims tai, kas jo širdyje seniai ruseno. Tai meilė, gerumas, nuoširdumas, vienybė. Prisiminkime mes ir prieš 30 metų, kaip kūrėsi sąjūdis, kaip žmonės tikėjo, turėjo viltį, kad jau kaip pasikeis, tai pasikeitė kai kas į gerą, kai kas į blogą, kai kas tempia, matot, į vieną pusę, kai kas į kitą, žmonės glumina, įsuka, kaip mes ir kalbėjome, įsuka į tas įtampas, į tą gyvenimo savo sukurtų proto viziją, kur žmogus neranda ramybės ir jis nieko nesuspėja. Ir mes tikėjomės, kad tamsa pasitrauks, tie okupantai išeis, tuos tankus išsiveš. Tankus išsivežė, bet daug tankistų, tikrai daug liko, kurie šiandieną vargina mūsų Lietuvą. Atsirado naujos jėgos, vienos į rytus, kitos ten per daug toli į tą kapitalizmą. O sąjungos visos nori įtakoti mūsų gyvenimą ir daug kam nepatinka, kad taip yra. Bet turime, ką turime.
2: Bet svarbiausia, kad ta tamsa iš žmonių širdžių pasitrauktų.
1: Na, to mes visi tikimės ir laukiam. Ir tikrai bus taip, jeigu mes to tikrai nuo širdžiai norėsime. Tik reikia atverti širdis, skleisti meilę, šviesą ir pamatysime, kaip pasaulis suklestės. Bet tai turi būti kolektyvinė sąmonė, kolektyviniai žmonių supratimai, išspinduliavimas energetikos, tokio, ką kūrėjas žmonėms ir davė. Bet šiandieną pakalbėsim šiek tiek, kas yra tiesa. Mes kalbam dažnai apie tą tiesą, kalbame dažnai apie tai, kas yra meilė, jau daug kartų kalbėjome, ir kas yra vertybės mūsų. Tiesa, jeigu norint kalbėti, tai galime kalbėti, kiek norim, raštų prirašyti, kokių norim, mokyti vieni kitus, kaip būti teisingam, vėlgi nelabai veikia. Protu, kad būt galima suvokti, kas yra tiesa, protu suvokti neįmanoma. Nes protas yra nepaprastai aktyvus. Jisai skandalingas, jisai įtakingas ir visada jisai juda kaip vandens stiklinė išpilto ant stalo ir jisai horizontaliai visas teka, viską užgoždamas, apjuosdamas savimi, kaip pas vanduo. Tai taip lygiai ir protas. Jisai iš karto moka suklasifikuoti viską, faktus visus surinkti, fiksuoja, rūšiuoja viską. Kas pasitaiko proto kelyje, tai, sakau, paimkite ant stalo, išpilkite stiklinę vandens, jūs matys, viską apgaubs, viską jisai savo dreigme, viską sulies. Tai taip daro ir protas. Ir kas be pasitaikytų proto kelyje, viskam jisai įtakos. Todėl tiesos proto suvokti neįmanoma. Protas tai toks, žinot, kaip administratorius, kaip toks, kuris savo tuo aktyvumu kartais užgožia netgi žmogų patį. Ir jeigu šiandieną mes bet kurio žmogaus paklaustume, kas svarbiau, ar protu vadovautis, ar širdimi? Ką atsakytų? Ką eglutė atsakytų? Kur reikia vadovautis?
2: Protu.
1: Protu. Ir visi taip atsakytų. Tai vat protas užgožia žmogaus tą tylų širdies balsą, o širdies balsas, jisai žino viską, kas yra. Žino, kas yra tiesa, tai vidus. Ir protas užmigdo netgi žmogaus sąmonę, pasąmoninius dalykus ir pradeda patį žmogų užvaldyti. Ir mes už vakar, kada mes čia kalbėjome apie taip, kaip įsuka žmogų dabartinė sistema, visa politinė sistema, įsuka į tą, kaip voverės ratą ir jisai bėga. Tai čia proto rezultatas. Ir jis įvaldo, užvaldo žmogų. Ir perjungia dėmesį iš vidaus, kad jis širdim nesivadovautų, o išorinius įvykius, kas vyksta aplinkui. Ir kiekvienas žmogus mato, kad jis laiktai gyvena ne taip, kaip jisai norėtų, kaip jo širdyje vyksta, bet išorinis visi pasaulis, visas jisai va toks, nu taip aš čia būsiu kitoks ir aš toks patampu. Čia yra būtent nužmogėjimo kelias. Kas yra tiesa? Kiekvienas žmogus tiesą pajunta be jokių žodžių. Kai aš Gedimino savo klausiu, sakau, ką tavo širdelė sako, kai tu taip ir gėsi negerai. Nu, sako, palauk, tu paklausysiu. Nu, jis laukiu, laukiu, sako, žinai, jinai kažką tai angliškai, sako man. Ir ne viską suprantu. Nu, sako, tai gerai, kad dar bent girdi. Tai čia irgi juokas juokais, bet mes tiesą juntame be žodžių. Kad mes išgirstume tiesą, tai mes turime nutildyti protą. Nuraminti protą. Jo tą aktyvumą, įžulumą visą, kad jisai mus nesivaldytų. Ta visą mes jaučiame tiesą savo tokia gilesnė, aukštesnė esybė. Kažkur tai ne smegenyse, o širdy. Nes mes visą tą tiesą jaučiame. Kuo eglutę jaučiame?
2: Širdimi.
1: Taip. Tai yra mūsų siela, kuri gyvena širdyje. Ir mes ją jaučiam to vidiniu balsu. Ir kartais cypia tas balsas. Beldžiasi, šaukia, kad išgirstų žmogus. Jis neduoda tos ramybės, bet protas savo įžulumu užgožia. Kur yra esmė? Tai manau, kad tas ryšys vat, su savimi, su tuo tikruoju savimi, su savo siela, čia yra visa išmintis, kuri ateina iš Dievo, iš visatos, tuo energetiniu kanalu.
2: Ir jeigu klausysime savo širdies, tai jį niekada neapgaus.
1: Taip, mes tą ir kalbam, kad klausyk iš širdies. Ir vat kaip aš paklausiu tavęs, ko tu vadovaujasi, proto, tai jau žmogus yra suklaidintas. Kur yra pati esmė? Kai protas paklūsta širdžiai, tai mes turim tiesioginį ryšį su savo širdim, su savo kūrėju, su Dievu, su visata energetiniu tuo ryšiu. Ir va čia ir yra didžiausia žmonių klaida, kad jie pradėjo vadovautis ne širdim, o protu. Ir dabar daug kas, aišku, man paprieštarautų, turbūt ir gal norėtų mums čia pasiginčyti su manim, kad reikia proto vadovautis, nes kitaip šiandien išgyvensi šioje aplinkoje. Tai mes tą ir kalbam. Išmintis tikroji, ne pinigai, ne turtai, ne užgrobimas, ne valdžia, ne egoizmas, ne karai, ne pykčiai tarp savęs, ne karai, o tiesiog gyvenimo išmintis. Su tiesa mums atsivers viskas. Ir jeigu mes klausysime savo širdies, tai ta išmintis mūsų atves mus į tą teisingą kelią, kurio mes turėtume eiti. O šiandieną tiek valdžios atstovai, tiek politinė sistema mus kaip tik nori išmušti, mus išmuštravoja būtent būti tokiems, kad išorinės įvykiai išoriniai mums perjungtų dėmesį, patrauktų ir užmigdytų sąmonę.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Tai kogi reikia klausyti, kad tikrai viskas būtų gerai, turim skambuti klausytojas. Alfonsas iš Vilniaus paskambino. Labą dieną.
2: Labą dieną. Gerbiamas Kestutį, gerbiamas Puko radio kolektyvė. Aš esu Alfonsas Būtė.
3: Sveiki, sveiki Alfonsas, pažinau.
2: Noriu įsiterpti jūsų pokalbį. Jūs užgerbėt labai, labai didelę apimtimi stambes, sakykime, diskusinės temas. Bet aš pabandysiu šiek tiek, sakykime, jas koncentruotai įsiterpti. Kas yra tiesa? Tiesa, tai, suprantate, yra tas, kas nėra melas, tas gali būti tiesa. Tačiau tiesa kartu yra labai sunkiai suvokiama, reiškia, savoka. Tiesa, sakykime, yra teisinga tik tai tam tikromis trimis atvejais. Tam tikroje vietoje, tam tikru laiku ir tam tikromis aplinkybėmis. Sakysime, jūs važiuojate, reiškia, automagistralę 120 km. Tai yra teisinga. Tačiau jeigu jūs 120 km jau perkelsim į kitą vietą, lėksite per Kauno miestą, tai jau bus neteisinga. Ir taip lygiai taip pačiai su laiku ir panašiai. Vadinasi, tiesa yra teisinga tik tai prie šitų, kaip jau minėjau, trijų atvejų. Tam tikroje vietoje, tam tikromis aplinkybėmis ir tam tikrų laikų. Ir dar pasakyčiau, pridėsiu Vinstono Čerčilio, Anglijos būsio, vienas žiniausių pasaulio politikų, reiškia posakį. Tiesa yra tokia brangi, kad ją lydi melo ešelonai. O čia toksai, sakykime, tiesa iškreipta, netitinkanti visų šitų trijų, kaip aš minėjau, aplinkybių, jau yra gali būti melas.
3: Matot, yra rusiškas žodis, labai geras lietuviškai, aš net nežinau, kokį panaudot, tai yra istena, tai yra tikra, tai yra, tai kas tikra.
2: Tikroviška arba tikra.
3: Jo, tai va čia yra svarbiausi, manau, dalykai, ką reikėtų atskirti, kas yra tikra, kas yra ne.
2: Matote, čia irgi, sakykime, vėlgi tam tikros aplinkybės. Sakysime, jeigu mes naudojamės tam tikrame informacinė bazė. Sakysime, jeigu mes padiskutuosime su Rusija, kuri klauso su rusų arba rusais, kurie klauso tik radio ir televiziją rusiškų stočių, mes, kurie žino tik tai iš jų, kad Rusija visi skriaudžia, tai pas juos istina bus tokia, kad visi imperialistai ir tame tarpe Lietuva yra dabar prasidavusi tarnaitė kažkokių tai jėgų ir panašiai, ir ją reikia tiesiog, galima tiesiog sumindyti. Tačiau kita istina, vėl kaip jūs sakėte, aš, kadangi jūs žinote, aš dirbau Rusijos šiaurėje, ir teko man po savo įvykių su labai aukštais Rusijos žmonėmis, tuo metu, dar neišyrusios Sovietų Sąjungoje, kalbėti. Ir aš jos, kurie man labai daug padėjo, aš jos, tai yra ne tiek man, kiek dabar Lietuvai, aš jos pakviečiau atvažiuoti į Vilnių. Tai buvo po sausio 13-osios. Jie sako, Alfonsai, reiškia, kaip aš galiu važiuoti? Aš prakalbėsiu kažkur tai rusiškai. Man žmonės įskaudinsiu, kad rusų kariuomenė, mūsų kariuomenė, rusiškai kariuomenė, taip pasielgė su taikiais gyventojais. Jam šita istina, suprantat, yra vienokia, o tas, kuris spaudė su tanku per, reiškia, per minę, jau yra kitokia. Jam istina, tai yra davė įsakymą, ir jisai, reiškia, negalėjo nepaklusti, jisai pateisinimas, tai yra, jis pateisina savo veiksmus. Ir labai įdomus atvejas, vienam gražiausiam įkalinimo, reiškia...
3: Alfonsai, mes kalbame dabar du dalykus. Vienas yra, kas yra tiesa. Kad tai rusų politika, ar ten dar kažkas, tai žinot, tai dar nereiškia, čia istina. Istina tas, kas yra iš širdies. Tai aš lietuviško žodžiu, tiesiog, kad atikmens, nežinau, kaip pasakyti, tai tikra. O ne, kad ten tiesa, ten dar, dar visokių ir tai yra irgi pravda ir, ir dar kažkoks tai žodis yra iš kito iš galvos dabar. Bet va, tas tikra, vat kas yra,
2: tai tikra, kas širdyje. Tikra, kas yra nuoširdu, ar ne?
3: Jo, kas yra nuoširdu, kas yra tikra. Protu suvokti neįmanoma. Tai galima pajusti tik širdimi. Čia matai, yra tik pagrindinis dalykas.
2: Mėnus Kiltutį, reiškia Glutė. Matote, ką mes suprantame. Jeigu aš esu, sakykime, išauklėtas vienaip, tai mano širdis sako, kad tu, vat mane kaip tėvelį auklėjo, kad, reiškia, geriau be galvos, negu kad, sakysime, be Lietuvos.
3: Be širdies.
2: Be širdies. Ir be Lietuvos, negu geriau be galvos. Kitam, reiškia, yra doleris, euras ir visą kitą, ir jis gali galvą tam kitam, dar kitam galvą tiesiog nupjauti.
3: Gerai, mes galbūt nukrystam vis iš šalis į tolį. Tai ačiū už skambutį, jūs tikrai tiesą sakot, kad tiesa, tai turi būti tam tikrom aplinkybėm, galima ją taikyti ir taip, bet mes ne įstatymus taikom, ne apriboto greičio klausimą. O kas yra iš tikrųjų iš širdies einantis balsas? Ir va, kai protas paklūsta širdžiai, tada jau viskas, tiesos nebelieka. Reikia nuolat tą tiesioginį ryšį su savo širdimi turėti. Ir pažiūrėkime, mes dar norėčiau panagrinėti aš jums tokį neteisingus išgalvotus dalykus, kad pažiūrėkit, kaip suskaldyta, suskirstyta šiandieną yra visuomenė. Tai išgalvoti dalykai, absoliučiai. Ir nepagrįstai žemina vienus žmonės ir išaukština kitus. Pažiūrėkit, netgi atskunda, kur parašė ant mūsų šitos laidos. Pūko klauso neišsilavinusi kažkokia tai ten, žinot, žmonių grupė. Na ir, ir mes čia jau kalbam labai negražiai kažką tai. Tai žeidžia ne tik mane, bet mūsų klausytojus, kurie klauso, nes yra įvairių žmonių. Ir kad ir Alfonsas klauso mūsų laidos, jis ir buvo kandidatas į prezidentus, ir išsilavinęs žmogus, ir patyręs tikrai didžiulius dalykus. Tokie visi žaidimai ir visi dirbtiniai prisigalvojimai, kad čia šitie žmonės antrarūšiai, šitie žmonės jau aukščiausia kasta, tai yra Seime, kuriem tam Seimu daug yra narių, kurie neverti galbūt nei dalies mūsų to klausytojų lygio, kurie iš tikrųjų jaučia širdį savo, žino, kas yra tiesa. Ir žeminami būtent va, tie žmonės, kurie atlieka tuos darbus, kurie, visio, kurie neįmanoma net išgyventi, bet tų visų kitų žmonių, kurias žemina. Ir čia vadina, žinot, runkeliais, ten dar kažkuo, tai mūsų laidos tikslas yra ta derunkelizacija, kad neliktų tų runkelių. Nes runkeliai tai auga darže, kurios tai yra maistas. Kodėl žmonės taip įžeidžia? Ir kodėl, ta, žinot, čia visokiais ūkio subjektais vadina juos. Ir lygtai, kas čia tokio? Čia, čia du ūkiai, trys ūkiai, čia burbulai, dar kažkokių prisigalvoja. Ir žmonės pripratina prie tų žodžių. Juk jūs ūkis, nu, gyvulių ūkiai, nu, tai kas čia tokio? Pasižiūrėkime mes, ką žemina. Į pačius tokius žemiausius visuomenės sluoksnius, ar ne? Ką jau mūsų valdžia iš viso jas nesiskaito su pensininkais, su žmonėm, kurie negalę turi. Jie juk niekam nereikalingi, jis jas tik bėda. Kiemsargius pažiūrėkit, netgi pardavėjus, slaugės, valytojus, darbininkus kokius, vairuotojus ir taip toliau. Kodėl jo laiko apačioj? Tai čia va tie tokie neįsilavinę, va čia tokie, ne? Kiekvienas darbas yra neprastesnis ir už gydytojų, ar mokytojų, ar valdininkų, ar tokių Seimo narių, kurie tenai sėdi ir tarnauja, kabutėse, mūsų liaudžiai. Tai kas čia yra? Juk iš tiesų jokio suskirstimo gyvenime nėra. Taip, kai mes kalbėjome, kad energetiškai visa ta sudėlioja žmonių gyvenimus, likimus jų į kokią upę žmogų nukreipęs, kokio jisai gimės. Va šiandieną man buvo toks vienas kolega atvažiavęs ir labai gražiai papasakojo man savo įžvalgą, kaip jisai suprast gali žmogus va, tai, apie ką mes kalbam. Tai sako, paimk ant straigę, užlipusi ant mašinos kapoto ir tu paklausk jos, viską žinau. Aš viską suprantu. Taip ir mes kartais norim suprasti, kas yra Dievas, kas yra ryšys per sielą su kūrėju, su Dievu. Tas palyginimas labai toks įdomus. mes įsivaizduojam, kad mes viską žinom, nes mums aplinka viską formuoja, mums žiniasklaida viską formuoja. Ir čia yra baisiausi dalykai, kai mes neklausome kūrėjo ryšio ir mūsų suformuotos užduoties. Ir atsiranda tokių žemintojų. Jeigu visi dabar būtų daktarai, nu, tai įsivaizduokit, kaip atrodytų. O kodėl vieni daktarai, o kiti mokytojai, kodėl vieni šaltkalviai, kiti suvirintojai, kodėl kiti kitus darbus vykdo bile kokius, nes jie visi nepaprastai reikalingus. Tai paimkite dabar kūno savo ląstelę. Ląstelė jūsų kojos piršto ir rankos piršto ląstelė. Nu, kuri dabar svarbesnė, ar nosies, ar liežuvio, ar ten širdies ląstelė. Kuri čia svarbesnė, dabar vienas nurašykim, išmeskim, pažiūrėkit, kaip jūsų organizmas veiks. Tai lygiai tas pats ir visatoje. Ir negali nei žeminti mūsų tą valdžią, kurį mes išrenkam jų, nei žeidinėti, nei jūs nurašinėti, nei galvoti, kaip čia jų atsikratyti. Jokio skirstimo iš visatos nėra, o ši idėja iš esmės yra neteisinga ir netgi pavojinga. Pabandykime mes išjungti savo bet kokį organą, pažiūrėsit, kaip jūs galėtit. Ir ruošiuoti žmonės, žeminti jų orumą, supriešinti, tai čia jų tikslas toks. Taip ir pradeda. Jūs tokie, jūs anokie, jūs kitokie, jūs trečiokie. Yra Dievo sukurta visata. Mes galim sakyti Dievo, kas kaip suvokia tą Dievą. Suvokti Dievo neįmanoma, aš jau sakiau ne kartą, kas yra Dievas. Čia mes galim prisigalvoti arba religiškai kaip nors ten dėlioti, bet iš tikrųjų suvokti to neįmanoma.
1: Kaip ir kiekvienas iš tiesų yra savo vietoj, visi svarbus, reikalingi ir visi verti pagarbos.
3: Taip, taip, tas ir yra svarbiausia, kad kiekviena ląstelė žmogaus, kiekvieno gyvūno ląstelė, jinai visa svarbi, ar jinai ant padų, ar jinai ant kaktos, ar jinai akijoje, ar bet kur. Jūs negalėtumėt negirdėti, jeigu atsisakytume, ko, tai pradėkime apie tai galvoti. Ir kiekvienas yra savo vietoj, visi svarbus ir reikalingi. Ir kodėl visa tai nuvertinama? Todėl, kad galėtų užvaldyti. Ir visi verti pagarbos oraus atlygio už savo darbą. Bet reikia nepamiršti, kad atlygis už savo darbą, o ne paramų prašytojams sukuria tinginių kažkokia, žinot, pasinaudotojų gauja, kuri iš kitų, kurie dirba, paima pinigus ir padalina tiems. Jūs nedirbkite, jums neapsimokės dirbti. Ir čia vat dar vienas supriešinimo mechanizmas.
1: Na, o dabar Auris paskambino. Labą dieną.
4: Labą dieną.
3: Sveiki, Auris.
4: Labą dieną. Nu, aš manau, kad čia tas ir yra nutrolinimas. Čia, vat, nuo to ir gydytojai karėsi ir visos baisybės vyksta, kada aukštasis mokslas paminamas po kojom ir padaromas vergo. Tie aukšti, kas išsimoka tą aukštojį mokslo. Ir jie įsivaizduoja, kad yra aukšti žmonės, aukštai proto visą tenai, bet žemos širdies. Va čia ir gaunasi visa problema, nes jų nemokino, kas yra širdies jausmas, kas yra pasitimas visatos, kas, nu, jų mokina kitų tikslų. Tai va čia dabar tas mokslas ir eina per visą mūsų Lietuvą ir, va, kaip sakant, niokojam patys save.
3: Taip, pritariu labai, žinot, ačiū Dauri labai už teisingą pastebėjimą ir labai teisingą. Mūsų nemokino suprasti, kas yra dvasinis pasaulis. Ir mus viską, nu, geras chirurgas, nu, tai jis gerai, jis moka gerai operuoti. Kitas gerai moka suvirinti metalą. Kitas moka gerai vairuoti. Kiekvienas mes reikalingi vieni kitiem, be vieni kitų mes negalėtume egzistuoti. Kas yra baisiausia, kad įpratino viską vadinti mum kompleksais, kas gražu, kas tikra. Ir, pavyzdžiui, kuklus žmogus, ko tu čia kompleksuoji? Ko tu čia bijai gatvėje ten nusiminėti kažkokiu seksu, keksu ar dar kažkuo? Kas čia to tokio? Pažiūrėkit, tas tyrumas jaunatviškas, kada dar būna tyrus berniukas ar tyra mergaitė, kurie drovisi, gėdinasi visko. Tai ko čia kompleksuoji, kas čia, pažiūrėk visi va, filmus, kad nematė, kaip čia visi tiesiog swingeriai ir taip toliau, kaip elgiasi. Taigi čia, va čia normalu. Ir mus skatina, va, ir filmais visokiausiais, ir kuo nori būti tokiais drąsiais, paminti savo tą kuklumą, tą grožį, tą tyrą meilę. Būti įžuliais, mus formuoja tokiais, nepaisinti tokių aplinkinių nuomonės, nepaisinti jokio širdies balso, jokio nieko. Tiesiog eksperimentuokit ir siekit malonumų. Gyvenimas tai malonumas, tai koks gyvenimas, jeigu malonumų nėra. Pažiūrėkit filmai, kokie filmai šiandieną? Ką rašo žurnalus, jūs pasižiūrėkit parduotuvėse, kur vaikai eina, apnuoginti ten vyrai, moterys, ko tik nori. Na ir jie stovi pirmose puslapiuose, čia nieko tokio, čia tik prekyba. Televizijos laidos, pažiūrėkit, mirga tiesiog šokiranduojančiom intrigom. Tie visi serialai, pažiūrėkit, ką jie rašo, kokia perša mums patarimus, kokio maistro mus užmaitina. Nepykanta kokia, skandalai, triukšmai, kerštai, žudynės, ten ieško, gaudo dėl pinigų, dėl kažkokių turtų, viskas. Ir tai įveda mums į gyvenimą kaip natūralų gyvenimą.
1: Kaip ir visą tai mes priimam kaip neatsiejamą gyvenimo dalį.
3: Taip, čia yra gyvenimas. Kam čia to kuklumo? Kam čia to tyrumo reikalinga? Pažiūrėkit, ką vaikus moku. Nuo 4 metų užsiminėti masturbaciją ten. Anonizmų vyrukus. Nu tai pažinkit viską, šiaigi malonumus turi žmogus pažinti savo kūną. Ir šiandieną mes turim tokią politiką. Šlykštu, žinot, net išgirsti žmogui, kuris iš širdies moka vertinti, dar neuždaręs savo širdies. Šiandieną nieko negėda. Kokia čia gėda? Kokia čia gėda? Ir jeigu mes priešinamės šitiem dalykam, tai sako, jūs čia valstybę greunat, jūs čia pavojus nacionaliniam saugumui. Čia baisu. Garsiai kalbame, ką anksčiau tik tai dviese kažką pasišnipždėdavom. Tai šiandieną viskas atvirai vyksta. Pažiūrėkit internetinį erdvėje, kas darosi. Kameras pasistatė, jie ten užsiminėja, žinot, kažin kuo. Žinot, ką aš turiu menį turbūt. O vaikus kuo moka? Jau programas trauk, bandau. Viena kita politikai, pažiūrėkit tą neoliberali politiką, kur veda viską. Ir tiesiog moko, kas dar jiems nesuvokiama. Drovu girdėti ir matyti ir pažiūrėkit, kai pradeda aiškinti mokyklose, klasėje apie intimius dalykus, tai sėdi raudoni dar vaikai, dar daug kam delnai prakaituoja ir norėtų išeiti iš ten net nekalbėti. Tai kuo tu čia kompleksuoji? Čiagi normalu? Kur mes nukeliausim šitaip darydami? Kur mes einam? Ir mes daug kas nesipriešinam? Nes mes priimam iš aplinkos būtent tokius reiškinius kaip normalius. Ir kokį ateitį mes sukursim savo vaikams? Kas iš jų išauks? Paklauskime savo širdies. Matai, dabar didžiuojasi, pažiūrėkit kuo. Mes be kompleksų. Pasileidę, linksmybių pilni gėdos, nėra drovumo, nereikia jausmų, jau niekas nedrovu, sąžinės ir atsakomybės nereikia. Tiesiog pasiryžę, tiesiog gatvėje užsiminėti malonumais, kaip čia gražiai pasakyti, kurie šokiruoja žmogų pamatę, stovi net matyti sunku, jie elgiasi kaip normalu. Tas išaukiantis elgesys žmonių, šiandieną gatvėje mes pamatysim daug kur. Ir daug kokiuose susirinkimuose, dar kažkur. Kas toliau mūsų laukia? Kalbėkime apie tai.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Na, o dabar sveikiname su mums paskambinusiu Viliumi. Labą dieną.
2: Labą dieną.
3: Sveiki.
2: Kaip tik vat, visai nesenai turėjau pokalbį su pažįstama gyvenančiu apie 15 metų, reiškia, Jungtiniai karalystai. Jinai savo vaiko tiesiog neleidžia į mokyklą iki 7 metų. Tai sakau, kas ten dabar darosi, kad neleidė. Tai sako, vienas dalykas, tikrai nuo 4-5 metų vaikus mokinamas turbuotis. Vėlesniam amžiui juos, reiškia, jie aiškina, kad mergaitė turi mergaitę, mylės berniukas, dar duoda jam, reiškia, rengtis drabužiais. Mergaitėm berniukų, o berniukam mergaičių drabužiais. Tai va tokie dalykai darosi. Matomai šitas visas yra vedama ir Lietuva. Šitie dalykai ir šeimų sąjūdis, kuris gimė ir tas pasipriešimas, jis yra tikrai su baisiais dalykais. Ir labai gerai, kad jisai kyla ir kuo daugiau reikia žmonėm jungtis, vienytis ir bandyti įsitraukti valstybės valdymo procesus, nes čia tie mūsų per 30 metų taip nuvairavo nuvaldė, kad jau toliau nėra kur čia. Čia net nėra jau ką kalbėti. Čia baisus dalykai iš tikrųjų vyksta.
3: Ačiū, Vilio, labai, labai teisingai ir dalinkitės tarpusavyje vieni su kitais, nes vat, gyvenimo patirtis suteikia išminties ir ramybės. Ir jeigu žmogus žino, jam ramu, kas aplinkoje vyksta, keistina. Ir manau, kad ir ne vienas Vilius mato, kas vyksta ir kur mus čia veda visus. Tai aš dažnai sakau, jeigu mus siunčia ant trijų raidžių, nebūtinai mums ten reikia eiti. Taip ir čia, mus veda gražiai aprengtus, pavyzdžius teikia. Apie tai reikia kalbėti. Matot, kas yra žmogus su patirtim, kad ir kaip Vilius. Jis iš ten, jisai domisi, jisai gilinasi ir tokių tikrai yra tūkstančiai žmonių Lietuvoje, kurie dominasi, kurie žino, kas vyksta. Pagyvenusiam žmogui gyvenime tikrai daug kartų teko atleisti netgi savo, už savo klaidas, suprasti, priimti svarbius sprendimus, kad klydai ir patirti savo klaidų pasekmes ir iš to padaryti išvadas. Manau, kad nėra nei vieno žmogaus, kuris nepadarė klaidų. Kaip sako, protingi mokosi iš svetimų klaidų, o durni iš savo. Bet jeigu tu ir padarėjai klaidą, tai nereiškia, tu durnas. Bet tu suklydai. Bet kai žmogus klysta ir klysta vis toj pačioj vietoj, tai jau pateisinimo nėra. Jis išvadų nepadaro. Tas patyrė žmogus, kaip dabar senis, šitas senė jau dabar nieko nesupranta. Senis tas, bet kuris ar senį, jis mato gyvenimą per savo patirties prizmę. Ir tikrai gali pasidalinti ir su kitais, ir pats suprasti. O tai yra nepaprastai vertingas išminties klodas visuomeniai. Iš ko mes galim imti patirtį? Ir apsaugoja, tai išminties visas klodas, apsaugoja nuo klaidų kitus, kad kiti neklystų. Ir ta klystkelio evoliucija visą laiką bus. Ir jeigu išmintis apsaugos mus nuo klaidų ir klystkelių įvairiausių, vystymosi kelyje, mes darysime klaidų vis mažiau ir mažiau. Nes mes turime naudoti išmintį. Ir tas nepagarbus, netgi žeminantis požiūris į pagyvenimą, mes darysime klaidų vis mažiau ir mažiau. Nes mes turime naudoti išmintį. Ir tas nepagarbus, netgi žeminantis

0: visuomenėje. Kaip nutraukti ryšį su išmintimi?
1: Na, o dabar klausytojas Alfonsas dar kartelį nori prisijungti prie temas. Klausom.
2: Tiesiog aš jums dar kartą labą dieną visiems.
0: Dėkime.
2: Tiesiog aš jums labai dėkingas, kad jūs paminėjote, gerbiamas Kęstutį, rytų išmintį. Tai rytų išmintis ir garsėja, vat japonai ten, jie, todėl kad jie stengiasi perimti jaunimui, iš, reiškia, vyresniai stengiasi perteikti jaunimui, jaunimas stengiasi perimti tą gyvenimišką patirtį, gyvenimišką išmintį. Dabartinisgi mūsųse vyraujanti tokia, sakysim, netvarka, o kaip sakysim, požiūris, kad, kaip ir jūs sakot, tai kad seniai nieko nesupranta. Taip galima sakyti, kad, reiškia, naujusios technologijos, būtent interneto, ten bendravimas internetu ir panašiai, jie ši, jaunimas, reikia pasakyti, galimai kai kurie, yra, arba net ir galbūt ir didžioji dauguma jaunimo, sugeba, reiškia, inovatyviau, arba, nu, geriau orientuotis ir greičiau orientuotis. Tačiau jie visiškai yra atitolę nuo gyvenimo realijų, nuo tikrųjų vertybių, dauguma, aš ne, vėlgi nenoriu pasakyti, kad yra visi atitolę, daug labai atitolęs. Ir tokius žmonės labai lengva suklaidinti. Pavyzdžiui, jeigu jūs turite daug brangakmenių, aukso, pinigų ir panašiai, jūs jais mokate. Todėl, kad jūs jų turite. Tie, kas neturi, ko jis gali atsilyginti? Jis gali atsilyginti pačiais paprasčiausiai, padirbtais, sakysim, pinigais, šiukšlėmis, kažkokiomis vogtomis vertybėmis ir panašiai. Tai čia ir yra esmė, kad vietoj vertybių tie, kurie nieko neturi, jie mums šiandieną, Lietuvos žmonėms ir visiem Europos žmonėms, perša niekučius, blizgučius, kaip savo laikais indėnams buvo siūlomos veidrodžių šukelės, tikliukai ir panašiai. Esmė ir yra čia ta, gerbiamas Kęstutį, kad mes turime kovoti už jaunimą, mes turime kovoti už jo tyra išlikimą, už jo teisingą asmenybę formavimąsi. Tiek ir norėjau pasakyti.
0: Ačiū, ačiū, Alfonsai. Mes apie tai ir kalbame, kad būtent kaip tą jaunimą ištraukti ten, kur mūsų šiandieną veda. Ir būtent, pažiūrėkime, visi žaidimai, visi tie žudimai, ten tų gyvybių, kiek nori, visokiausiai ten įdomumai. Kaip tą vaiką atitraukti nuo tėvų? Tėvai blogi, nes jie neleidžia žaisti. Vadinasi, tėvai nesupranta, kaip čia gera. O ko jūs čia klausot tų tėvų? Pažiūrėkite įstatymai kokie. Pabandyk iš vaiko atimt kompiuterį, tavęs iš tavęs vaiką atims. Tai čia einam prie to. Ir pasaulyje labai daug kas yra. Būtent jos veda ten ir nori teisinių reguliavimų sutvarkyti taip, kad nebeliktų santykių tarp žmonių su patirtimi ir jaunimu, kada jos galima būtų vesti. Dar pažvelkime taip atvirai kiekvienas. Vat, ko dabar labiausia trūksta dabartiniam jaunimui? Tai dabar pasakys kaip. Aišku, naujų telefonų, kompiuterių galingų, kad ten turėtų didelės operatyvinės daug medžiagos, reikia erdvės internetinės, automobilių geriausių, motociklų.
1: Madingiausių rūbų.
0: O, mados, taip, dar vienas debilizacijos procesas. Mados šiandieną tokia spalva, rytoj tokia, kitais metais tokia. Pažiūrėkime, ko dabar mums trūksta iš tikrųjų? Ko trūksta?
1: Dvasingumo.
0: Taip, išminties, dvasingumo, santarvės ir dvasinės pusiausvyrus. To mums šiandieną trūksta. Kuo giliau mes vis gilinsimės į savo širdis, kuo galėsim daugiau dalintis su pagyvenusiais žmonėmis, to mes būsime arčiau pagrindinių vertybių. At kaip ir Alfonsas sako, mes vertybės praradome. Ir mums vertybė šiandieną automobilis, mados, daiktai, kompiuteriai, telefonai. Kas vyksta? Kodėl mus šitaip veda, o kodėl mes ten einam? Kodėl mus veda ten, kur mums nereikia? Ir kodėl veda mus į visiškai išgriuvimą visą? Dvasinį nustekenimą iki galo. Dėl to, kad mus galės valdyti.

0: Dėl to, kad mūsų gali kaip tavių bandą įstumdyti, skaldyti, kad mes niekada nesusivienytume, kad mes niekada neįsirinktume tinkamos valdžios, tokios savo, kurie rūpinsis žmonėmis ir žmonių gyvenimu. O kurs būtent visą tą sistemą, ką mes šiandieną turime ir ką mes matome. Tai čia, aš manau, yra patys svarbiausi dalykai. Juk mes, jeigu taip jau žmogus iš prigimtinis, tai iš tikrųjų, kas mes esam? Mes nesikeičiam. Mes ir dauginimis taip pat, ir valgome taip pat, ir į tualetą einam, ir prausimės, ir tas gyvenimas, ir vaikus auginam, mes niekada nesikeičiam. Ta evoliucija, kuri vyksta, jinai nepakeičia prigimtinių kūrėjų dalykų. Labiausia mes ko norime? Tapti savimi. Ko mes dirbame? Kad būtume mes savimi. Ko daugiau sutampame mes su savimi? Kuo daugiau mes prisimename, kad mes esam, kad mes sakom, mylėk save. Mylėk save kaip savo artimą, mylėk artimą kaip save. Mes galime ir atbalai pasakyti. Bet jeigu mes neklausysime savo širdies ir savo vidaus balso, be abejo bus blogai. Prasmė gyvenimą ir tas ieškojimas prasmės, visas tiesos paieškos, tai kelias į save tikrai. Ir jeigu jau žmogus iškelia klausimą, o kokia mano gyvenimo prasmė, jau jisai išgirdo savo širdį.
1: Ir jeigu jam pavyko atsikratyti visko, kas netikra, kas primesta, jam nereikalinga.
0: Čia bus didelis pasiekimas, čia bus nušvitimas. Čia bus nušvitimas, čia bus praregėjimas. Ir jeigu mes praregėsime ir mes pradėsime žiūrėti pro savo širdies prizmę, po tą trečią akį, kurią mes turime kaktuoj tarp akių aukščiau čiučiut, tą energetinę, tai yra Dievo didžiulė dovana, kad mes galime ją vieni daugiau jausti, kiti mažiau, priklauso nuo žmogaus sąžinės, nuo tiesos. Ta akimirka, kai sutapatinsime save su savim tikruoju, savo gyvenimą, mes tikrai tada pajusime tą vidinę pilnatvę. Apie ką mes kalbam? Ta pusiausia yra. Išsiauksime iš tos rato įsukto mūsų. Mes suprasim, kodėl mus... Dabar įsivaizduokit į apžvalgos ratai, kur yra. Mus pasodina į tą ratą ir suka, mūsų nepaleidžia. Nu, mums jau bloga tenai. Jau mums negerai, bet mes tik ten sukamės. Čia mes turim irgi išgirsti savo vidų. Ir visų ryškumu turėtume mes tą šviesą įžiepti savo širdyje ir atverti širdis. Raskime tą kambarėlį savo širdį, užčiuopkime, pabandykime bet kokiam galimybėm surasti tą savo širdies jungiklėlį, kuris įjungs, o išjungs tą mums įtaką, kurį šiandieną mums per visas žiniasklaidas, internetinė erdvė mus pučia mums. Jūs pamatysit, pasikeis visas gyvenimas.
1: Taip ir tada pamatysim save ir supantį pasaulį tokį, koks jis yra.
0: O koks jis yra, turbūt mes matome, atėjo pavasaris ar vasaros pirmą dieną. Ir mes matome, kaip žydi sodai, jau nužydėjo, žinoma, daug kas. Kaip visas kleidžiasi, kaip žaliuoja. Mes dirbdami net nematom. Mes kaip kurmiai kokie įlindę, žinot, į savo kiekvienas kažkokį tai kanalą, į grūstį mes lekiam, sukamės, bėgam, darom. Ir mes nematom, nei kokį mes esam, nei kokį mes pasaulį turim. Tai būtų toks panašu į tokį pavasarinį dvelksmą. Kada iš širdies, nu aš nežinau, ar teko mums klausytojams, kurie pajusti tai, kad apsidarai aplinkui ir pamatai, kaip aplinkui gražu. Kokia ramybė, kokia harmonija paukščiai skraido čiulba. Pažiūrėkit, tupeliai čiurlena, kliokia. Ateina audra, lietus, vėl saulė šviečia, debesys kaip plaukia. Pasikelkit galvą į viršų, pamatysit, kas vyksta. Ir manau, kad tas pavasaris dvelkimas, tas, kuris iš širdies ateis, pabudins jūs iš gilaus miego. Dabar irgi, vat man rašo laidos metu, net grasina, ką čia šneka, jie toj laidoj nesąmonės. Gaunu žinučių dabar, tai įsivaizduokit, kokiam mes nuopolėje šiandieną gyvenam. Jeigu mes kalbam apie meilę, apie gražiausius dalykus širdyje, žmonės piktinasi. Kodėl jūs apie tai kalbat? Kodėl jūs mane būdinat šiandieną? Juk aš visai kitoje erdvėje gyvenu. Ne, žmogau, tu gyveni šioje erdvėje. Ir aplinkui žaliuoja sodai. Ir miškai, nors jau pjauna juos, bet dar jų yra. Ir žolė žalia. Žolės niekas neišpjaus, žinokit, neišveš. Miškus pjauna, aš žalia po truputį. Aišku, gaila, širdis skauda, kad pjauna mūsų sodus. Kada iš to pabudinsim, jeigu nors kiek nors mūsų laida, mūsų žodžiai, ką nors jums reiškia, pamatysit, kaip pabudė iš to miego, jūs pajusit tokį gaivų polėkį, švelnų, tokį prisilietimą prie savęs. Ir mes kaip sakom, kad jeigu tai įvyks, pajusi tą prisikėlimą. Prisikėlimą, nušvietimą. Praregėsite, kad jūsų gyvenimo prasmė yra ne ta, kur jūs šiandieną klampojat ir nėra pabaigos ir galo. Kiekviena akimirka, kiekvienas minutė, kurią mes nugyvename, jinai nepaprastai brangi. Tai ir jaučiam mes tik tą gyvenimą, tą sekundę, va šią sekundę. Tai yra vienas iš svarbiausių dalykų. Taip, kad pabuskime. Pabuskime, džiaukimės gyvenimu, džiaukimės savo gražią aplinką, ką mes turime. Ir pamatysite, kaip jūsų gyvenimas pasikeis. Atrasite ir prasmę, ir tas laikas sustos taip greitai besisukantis, kaip šiandien atrodo, kad ta diena greit prabėga. Sustabdykite tuos savo prisigalvotus dalykus, svetimus dalykus, kas jums prikabino, kas jums tas užpakalį raketą kažkokią įkišo, kad jis lekia ten zvimdami per visą gyvenimą. Savo kojomis eikit. Grožėkitės, pastebėkite aplinkui. Nes mes skubam į niekur. Skubam į kapus. Sielos mūsų verkia. Ir manau, kad ką išgyvena siela, mes jau nekartą Zipkino dainoje girdėjome. Jeigu suprantat rusų kalbą, ką jisai dainuoja, tas atlikėjas ir aišku, čia ir tekstai Zipkino, tai yra nepaprastai svarbu išgirsti. Taip, kad nežalokime savo gyvenimu, nežalokime, neskaudinkime savo sielos, jinai vienintelė.